моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

осъществената в него истинска моя същност, весела и озряла,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

тази работна седмица. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Рома Михайлов и в следващите минути предстои да ви предоставя информация за пътната обстановка. Започваме към тази сутрин. Важното нещо, което трябва да знаете, че на автомагистрала на 17 и 18 август между 7 сутринта и 16.30 следобед се почистват окопи и шахти в района на Долни Диканя и Дупница. Работи се поетапно в двете посоки. Движението ще е в активната лента с ограничение около работните участъци. За Кюстендил АПИ първо съобщава, че движението по пътя при околовръстния път на Кюстендил вече е възстановено и в двете посоки. За летния трафик след натоварения уикенд се очаква повишено движение по основните направления към София, Гърция и Черноморието. Вчера от Агенция Пътна инфраструктура се въведе ограничение за тежкотоварните автомобили по част от автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в пиковите часове. Да погледнем и към трафика в столицата ни. Към този момент все още се събужда. Не се забелязват още натоварени кръстовища и булеварди, но това добре знаем, че с настъпването и старта на този ден тази картина рязко ще се промени до вечерта се добяват, така че следим информацията и ще ви предоставяме най-актуалната трафик информация, която виждаме в столицата и не само в столицата ни. След малко ще ви предоставим и, разбира се, трафикът в останалите градове, в Пловдив, Бургас, Варна, Видин и още от някои другите градове. Но преди това ще се насладим на музиката и сега всъщност е важна новина за времето. През деня на днешния 17 август над България ще преобладава слънчево време. Очаква се слаб вятър от изток и югоизток, който в източна България временно ще се усилва до умерен. Именно вятърът от югоизточна посока ще допринася за преноса на по-топъл въздух към страната. Температурите отново ще бъдат високи за средата на август. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 35 градуса, като най-топло ще бъде в низините и равнинните райони на страната. В столицата максималната стойност се очаква да достигне до 32 градуса. Ако тепърва тръгвате на пътя, внимавайте, проверете хубаво колата си и шофирите внимателно с усмивка. Сега ви оставям с хубавата музика.

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Здравейте отново. Вие сте с програмата на Българското национално

Здравейте отново, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 21 минути на днешния 17 август, ден понеделник, началото и старта на тази работна седмица. Във времето е повече от приятно, поне като температури. Те са точно 15, като максималните очаквани температури да са да достигнат до 32-33 градуса. Това общо за страната. Иначе за столицата очакваната максимална стойност е да достигнат до 31 градуса. Сега нека да погледнем какъв е трафикът в града на под тапетата, именно Пловдив. Общо взето все още не се забелязва сериозен трафик в града. Общо взето в момента града се събужда, разбира се. Най-сериозно натоварване всъщност ще се натъкнете на булеварда България, посока улица Победа и не само. А по Васил Априлов също така с отсечката на булевард България ще се натъкнете на едно сериозно, не толкова сериозно, разбира се, но общо взето ще ви трябва около 5 минути, за да премирнете на светофарната уредба. Разбира се, да продължим малко по магистрала Тракия, нека всъщност да съобща и за самата магистрала Тракия, че в момента движението е напълно спокойно и свободно за движение, така че ако имате път и куте първа, ще трябва да тръгвате съвсем спокойно, може да го направите, ще имате лек и свободен път. В района на Стара Загора в самия град движението все още е заспало, ако мога така да се изразя. Надяваме се така и да остане спокойно движението като трафик през целия ден. Иначе да напомним за това, ако излизате от Стара Загора и пътувате по автомагистрала Тракия, ще имате предвид, че между Загоре и Загорци има участък, който се извършва пътно-ремонтни дейности. Той по никакъв начин не влияе на трафика по магистралата, но все пак трябва да имате едно на ум и да преминавате с повишено внимание в района. Нека погледнем сега към Северо-Западна България, да видим какво е положението в Видин като трафик. Общо взето също спокойно, в момента града също се събужда. Няма сериозни движения и натоварвания в основните булеварди и улици. След малко, разбира се, ще погледнем и към гранично-пропускателните ни пунктове, какво е положението там и колко натоварени са те, за да ви дадем актуална информация, ако ще имате път натам, дали било то към Гърция или някъде към Румъния. Такова е положението към този час. Шофирите внимателно, ако сте тръгнали на път, усмихнете се и пийте повече вода, разбира се, защото в тези жеги е важно човек да се хидратира. Сега продължаваме с още от хубавата музика. Останете с нас и се усмихнете, шофирики, безопасно.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:37. Сега нека погледнем към трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове. Към този час на днешния 17 август на границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Всъщност знаете много добре, че вече от 30 юни на граничния преход Русе Гюргове след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява вече в двете платна напълно свободно. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. А фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно също преустановява работа поради пак ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове през граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. Преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Турция трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Внимавайте и си предвидете допълнително време, ако сте тръгнали натам. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранично контролно пропускателни пунктове, както и на границата с Република Сърбия. Това се случва на Калотина. Имайте предвид, че там също се извършват ремонтни дейности поради обновяването на самия граничен пункт, така че си предвидете също време, че ще изчакате, ще ви се наложи да изчакате и, разбира се, подгответе документите си, нужни да предоставите на съответните власти там. Сега да погледнем към кацащите и излитащите самолети на летище София Васил Левски, да видим какво е положението. Към този момент не се съобщава за, както за закъснение на излитащи, така и на заминаващи самолети. По-сериозно закъснение обаче ще ви се наложи, ако чакате някой да си пристигне от Бургас на гара София, защото закъснението вече е с 42 минути и се увеличава. За пристигащите от Септември също има закъснение с 43 минути. Да погледнем към заминаващите. Закъснение също има към Банка. Ако сте решили да тръгвате, също от 43 минути предвидете и не се изнервяйте, ако те първа ще отивате към гарите и ще ви се наложи и да чакате. Шофирите внимателно, ако сте на път, с усмивка и пиете повече вода. Важно човек да се хидратира. Сега продължаваме с класика Тайло Смейт, Loving You на Kiss.

0: съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.
1: Здравейте! Ние сме братя Ергирови. Слушайте БНР Трафик Нюз.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Часът е малко преди 7 сутринта, точно 6 часа и 51 минути на днешния 17 август ден, понеделник, старта на тази работна седмица. Здравейте отново, нека да погледнем отново към трафика в столицата ни, как се случва той в момента. Вече общо взето почва да се поразсъбужда на някои от основните булеварди и улици, започват вече така да се образуват сериозно присъствие на коли. Едно такова място е любимото ни кръстовище Цар Борис III с околовръстния път. Там общо взето ще ви трябват между 5 и 10 минути, за да преминете на светофарната уредба. Едно уточнение само да направя, че трябва да карате изключително безопасно с голямо повишено внимание в района на вода, ако пътувате към София, защото в момента се образува колона от коли поради неясна причина. Чакам от социалните мрежи, за да разберем какво малко повече за тази ситуация. Същата е ситуацията и ако тръгвате от Перник към посока автомагистрала Струма, малко преди кръговото, всъщност ще се натъкнете също на сериозното потворение от коли, което към този час е в рамките на нормално, но това може да се промени, разбира се. Нека да погледнем и към другия голям град, който е в акцент в момента. Това е Пловдив, разбира се, на околовръстния или по-скоро на републиканския път. Започва вече да се образувате някакво движение от коли, особено ако трябва да пътувате от към републиканския път в посока магистрала Тракия. Там ще ви се наложи да поизчакате едно известно време преди това, че почват да се образуват така леко присъствие на малко повече от коли, колкото сме свикнали да виждаме в този отпускарски сезон в самия град, вътре в пътната мрежа на Найчо Цанов, на улицата Найчо Цанов, ако трябва да притичате с булевард Христо Ботев, също ще ви се наложи да поизчакате и в двете посоки. Да, такова е положението към този час в града под тепетата. В другия областен град Видин да погледнем каква е ситуацията там. Към този момент е изключително спокоен от към трафик града. Ще ви се наложи да

няма ти никой изчакване. Всъщност единственото малко по-натоварено е с улица Цар Иван, ако идвате от булевард Панорама. Внимавайте в този район. Не се изневете, ако те първо ще попадате на някоя от друга етапа. Шофирите внимателно, с усмивка, останете с програмата на Българското национално радио. Хубав и спокоен ден от нас!

0: 7 часа на 17 август, понеделник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз обзорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от сушата това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини. АЕЦ Козлодой работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премьер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газването на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати

0: огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждава туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето, без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция, Катя Пеева.
1: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците, германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншао, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожар, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншао уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншао. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се разразил това лято в Западна Европа.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. Вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организации.

0: организирана група.
1: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакони. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
0: Каза министър Иван Шишков, който след Варна ще отпътува за Добрич. Там по повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие регионите говорят, министърът ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пъти и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари, които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което Москва отрича. 5 души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия ден също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките и срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъп

0: до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро!
2: Добро утро! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала, един златен, 3 сребърни и два бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига. ЦСКА Враца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещу отчет Твъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Фоген Несебър 0 на 1. Добруджа Янтър също 0 на 1. Монтана Марек 1 на 0. И Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярео 2 на 2. Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа Асколи 4 на 1. Лацио Мантова 0 на 2. Фрозиноне Юве Стабия 4 на 1 и Верона Ентеля 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1 на 0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздух е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево със слаб вятър от изток-югоизток по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварване лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учения. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава освободена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване.

0: На горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Арино. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Не можеше да говори. Една ти ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: преди всички.
1: Веселин Коев е звукорежисьор, музикалният избор е на Марина Великова, редактор на предаването е Силвия Великова, аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа, ние останете с нас до 11.

0: разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Косе босе. Свило си косе босе гнездо на едно дърво в гората. Снесло си яйчица. Научила това кумалиса и дошла под дървото. Косе босе, рекла. Дай ми едно яйчице, че ми дойдоха на гости кака и батко. Ще им сготвя чорбица. Косенцето и дало. На другия ден лиса пак дошла за яйце. Косе босе пак и дало. И така то давало, давало, останало му едно яйчице. Но лиса и не го поискала. Нямам вече яйчица за даване, казало косето. Само едничко ми остана. Така ли? Утре ще дойда и ако не ми го дадеш, ще ти отсека дървото с голямата си опашка, заканяла се лиса. Нямало какво да направи косето и взело да плаче. По това време край дървото минало едно куче.
2: Защо плачеш,

0: Косе босе?
1: Попита Луто. Косето разказало как Лиса иска да му вземе яйчицето.
0: Не плачи,
1: рекло кучето.
0: Аз ще се заровя тук в шумата, а като дойде кума Лиса, кажи й, че в храсталака се скрила една кокошчица. Не я да хване.
1: Дошла на сутринта лисицата и рекла:
2: Косе босе, дай ми яйчице или ще ти отрежа дървото.
3: Нямам яйчица за даване, Лисо,
1: отговорило косето.
2: Но ей там в шумата се крие една кокошчица. Хвани нея.
1: Зарадвала се лисицата и отишла да разрови шумата, та да извади кокошката. Че като изскочило кучето, че като я подгонило, тя бяга, кучето я гони. Тя бяга, кучето я гони. Накрая Лиса успяла някак да стигне до дупката си и се скрила вътре. Кучето пък седнало отвън да я дебне. Щом си починала, Лиса взела да пита крачката си.
2: А вие, крачета, като ви гонеше кучето, какво казвахте?
0: Беше Лисо да бягаме, тъй викахме,
1: рекли крачката.
2: Ах, накака, милите крачета, кака ще им купи ботушки? Ами, вие, мили ръчици, какво казвахте? И ние викахме, беше Лисо да бягаме. Ах, накака, ръчиците, кака ще им купи гривнички? Ами ти, опашко, какво казваше?
1: Пък тя, опашката, рекла:
2: Дръж куче Лиса за опашката. Ах, така ли? Чакай да те дам на кучето да те изяде,
1: рекла и лисицата, уж да я сплаши, като си мислила, че кучето си е отишло. Подала си тя опашката от дупката, а кучето я хванало и взело да я тегли. То тегли навън, Лиса тегли навътре. То тегли навън, Лиса тегли навътре. Най-после кучето изтеглило лисицата от дупката, хубаво е напердашило и я прогонило от гората. А косе босе си измътило едно много сладко пиленце.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
6: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо. Дойде септември и аз заминах войник.

нещо чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. Студиото е Зорница Близнашка.

0: Нивото на река Дунав е в застой, с изключение на Ряхово, където продължава да пада. Има тенденция за покачване на равнището с 1 см. Става ясно от информацията на сайта на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав за последните 6 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки предприетите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Унгарският премиер Петер Мадер каза, че цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадер. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
0: Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята на Белгия горски пожар, бушуващ от дни в природен резерват. В испанския регион Арагон един загина, а други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас пожар пламна с нощи към 21 часа и 30 минути в местността Задлъка над село Илинденци, община Струмяни. Пожарът е локализиран. Огънят е овладян за няколко часа благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци, каза за радио Благоевград тази сутрин кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов.
3: Всичко е спокойно, няма опасност на население. Още с нощи към 12 часа беше потушено всичко. Имаше екип цяла нощ дежури. От стотина декара не е много, те повече треви гореха и храсти.
0: Каза кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов. Миналата година край селото пламна голям пожар, който продължи с дни, а в гасенето му се включиха и хеликоптери. Заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов обяви, че на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в града са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се по-късно днес в съда да бъде внесено искане спрямо тях, да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

0: Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, участвал и в нападението над непалски гражданин. Обвинение е повдигнато и на 39-годишния му баща, както и на 42-годишния наемател на клуба, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Още по темата сега ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама –

0: 18-годишният младеж и баща му като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на всички арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използва от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест. Запитан, установена ли е връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, той отговори.
1: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм. Имаме данни единствено и само пак казвам за познанства между тях. Основана, разбира се, на идеологията, която изповядват. Установено е, че клона функционира назад във времето от няколко години при всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация има и образувани и към настоящия момент активни досъдебни производства.
2: Какви са техните обяснения? Какво са правили в този клуб?
1: Както казах, част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора. То това е и самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
0: Извършва се проверка и за други нападения от членове на групата, основани на расова и етническа принадлежност. До момента е установен един опит за посегателство над гражданин, който обаче е останал неуспешен. Няма информация в групата да са участвали непълнолетни. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес областите Варна и Добрич, за да провери незаконния град, разкрит в местността Баба Алино, както и ремонтите на републикански пътища. Предвидена е и среща за състоянието на ВК инфраструктурата в региона, след което министърът ще се отправи към граничния пункт Кардам. Днес предстои и нов кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. И още от страната. Очаква се по-късно през деня в Рилския манастир да пристигне чудотворната хавайска икона. Тя ще остане в манастира и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак е домакин на Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София. Срещите от шестия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. Във втора футболна лига днес в матч в четвъртия кръг Черноморец приема втори отбор на ЦСКА. Утре са срещите Пирин Хебер и Лудогорец втори отбор Вихрен. А двубоите от петия кръг са от петък до идващия вторник. В първия кръг на испанското футболно първенство Ла Корунья приема Елче. В турнира за купата на Италия днес ще се изиграят 4 срещи. Отборът на Левски е домакин утре вечер от 22 часа на стадион Васил Левски на АЕК Атина в първи плейоф от Шампионската лига на Европа по футбол, а в четвърт ЦСКА гостува на Офи Крит в плейоф турнира Лига Европа. В четвъртък са и първите плейофи от футболния турнир Лига на конференциите. В петък започва новото футболно първенство в Англия с матча между съставите на Арсенал и Ковантри. Останалите двубой от първия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В събота и неделя са първите кръгове от италианското и френското футболно първенство. В Братислава, Словакия, до края на седмицата ще се проведе световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес на тепиха ще излязат трима наши състезатели. Калоян Иванов, 55 кг, Кристиян Миленов, 67 и Радостин Василев при 97 кг. От сряда до събота в Загреб ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже и младежи. В Лозница, Сърбия продължава Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години. В неделя ще има старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула

0: 1 за голямата награда на Нидерландия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Севлиево до 22 градуса във Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация до 18 часа. Автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино, а по автомагистрала Хемус от 10-я до 12-я, от 61-я до 70-я и от 65-я до 68-я километър ще бъде ограничено използването на изпреварващата лента в посока Варна. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме ДПМ Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Добър ден, уважаеми слушатели! Здравейте! В понеделник, 17 август, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. През следващите 3 часа сме ви подготвили коментари, актуални теми, глътка добро лятно настроение и, разбира се, хубава музика. Ето какво ще чуете след прогнозата за времето. Ще чуете и интервюто с Богомил Николов, председател на Асоциацията Активни потребители, който каза, че нова вълна на инфлация винаги може да настъпи, но тя няма да бъде породена от отпадането на двойното обозначение на цените, и добави, че най-голямата сила на пазара имат самите потребители. Във втория ни час HIV и СПИН продължават да бъдат тема, за която е важно да се говори спокойно, явно и без предразсъдъци. Информацията и навременната грижа за здравето могат да имат решаващо значение, особено когато става дума за младите хора. В Кърджали в момента се провежда инициатива, насочена към повишаване на обществената осведоменост по темата. Как преминава кампанията и какво показват наблюденията на специалистите, ще чуем в разговора на Мария Колева с доктор Кадрия Христова, директор на дирекция надзор на заразните болести. Хиляди българи пътуват с автомобил към Гърция, но преди да потеглим е важно да проверим не само документите и техническото състояние на колата, а и задължителното оборудване. Какви са изискванията за аптечката и пожарогасителя? Какви санкции можем да получим при проверка и има ли по-изгодни варианти за закупуването им в Гърция? По темата колегата Мария Колева разговаря с нашия редовен събеседник Пенчо Бялков. Последния ни час. Един каменен мост, дяволският, събира пътници и туристи в Източните Родопи. Край него времето спира. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте там, планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо. Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй, и какви са тънкостите приготвянето на патладжана. Въобще ще ни разкаже Роса Генчева. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква до 12 часа. Екипът ни днес на пулта е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Аз съм Дилге Мехмет. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Атмосферното налягане около средното за месеца през деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Не ще бъде слънчево, ще духа слаб. В източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: след първото кафе.
1: Нова вълна на инфлация винаги може да настъпи, но тя няма да бъде породена от отпадането на двойното обозначаване на цените, каза за БНР Богомил Николов в интервюто си с Наталия Ганчовска. Чуйте повече.
2: Периода на двойното обозначаване на цените в лева и в евро приключи преди дни. Сега остава въпроса, ще развърже ли това ръцете на търговците за поредното спекулативно поскъпване на основните храни. От Асоциация Активни потребители смятат, че времето за подобна възможност е отминало с превалутирането. Богомил Николов коментира.
3: Ефекта на закръгляването се случи в самото начало, някъде през януари-февруари. Това вече е изконсумирано. Цените са в движение, защото има инфлация тази година, защото има криза с горивата, породена от войната, има инфлационен натиск от бюджета. Така че цените са динамични в много сфери и отрасли. Може да има откъслични случаи, но те ще бъдат минимални.
2: Като обикновен потребител обаче виждам проблем не в превалутирането на лева в евро, а в директните необосновани увеличения. Гледам щандовете на една от веригите в София и прехвърлям промоционалната брошура. Популярна марка френско масло на цена от 5 евро на промоция за бройка, същото масло, което до съвсем скоро се продаваше 2 на цената на 1 за 5 евро. Прави впечатление и друго. Прясно агнешко месо с произход от България без посочена цена в електронната брошура, но за това пък с предупреждението за ограничени количества. Струва ми се нередно според Закона за защита на потребителите да се предлага стока без цена в промоционална брошура и за това питам Богомил Николов.
3: Най-голямата сила на пазара имат самите потребители. Те трябва да бъдат овластени чрез информираност. И припомням, че наред с всички други обсъждани

0: предлагани мерки за справедливи цени и стойности, тавани на цени и така нататък. Някак си подминахме мярката, в която аз най-много вярвам, че има най-голяма сила, задължението търговците да съобщават цените си и те да бъдат публикувани по начин, който да позволява сравнимост и хората да могат да взимат информиран избор. За съжаление, когато беше създаден портала, който трябваше да осигури тази функция колко струва, той беше направен с нежелание да изпълнява такава функция, най-малкото, защото там цените се публикуват с един ден закъснение. Междувременно, свободната инициатива роди поне три такива приложения. Ние също, нашата асоциация, създаде такова приложение. Само, че ние го захранваме от портала колко струва с вчерашните цени. Писахме писма до министъра на економиката, на електронното управление, с КЗП говорихме колко пъти и няма вече няколко месеца никакъв резултат, никакво желание тази мярка да бъде направена работеща. Нека, ако не друго, поне да качва данните актуално към момента, защото търговците вече са задължени до 8 часа сутринта да ги изпращат. Чисто софтуерно няма никакъв проблем в 8-1 минута те да са достъпни. Веднага ви давам пример. В нашето приложение, ако вие решите да го използвате, може да си отбележите до 5 продукта, за които ние ще ви изпратим имейл в момента, в който се появи промоция. Оттам нататък вече вие си прецените да отидете ли да се възползвате или не. Със сигурност някаква част от потребителите ще започнат да натискат търговците чрез избора си, защото ще отиват да взимат по-евтиното и така натискаме като цяло пазара надолу. Нека да опитаме да дадем шанс на потребителите да свършат работа вместо администрацията.
1: Но доколко ефективни са тези платформи предвид, че активно работещите хора... За хората в активна възраст няма особено значение след работа, откъде ще напазаруват, пък било то и за няколко евро в повече. Така че те едва ли ще ползват тези платформи, за да избират най-евтиния магазин, а пък пенсионерите и хората, за които биха били полезни, по-рядко прибягват до ползването на тази възможност.
0: Далеч съм от мисълта, че всеки трябва да ползва такава платформа. Достатъчно е критичен брой потребители да го правят. Това вече създава натиск върху търговците и върху цените. Те го чувстват и го усещат по оборотите си и променят поведението си и в края на краищата ползата ще се консумира от всички и от тези, които не ползват приложението. Това струва ли някакво усилие? Създава ли някаква административна тежест? Не виждам какво може да изгуби държавата, ако публикува данните на време.
1: Защо държавата отказва да го прави? Какви са нейните аргументи, след като правителството твърди, че това е приоритет в управлението му?
0: Щях да ви кажа, ако имаше разговор, за съжаление, такъв няма, не се случва. Ние пращаме писма, на които не получаваме отговори.
1: И на фона на всичко това, за което говорим, има ли наистина реална възможност от нова вълна на инфлация след отпадането на двойното обозначение на цените, каквито според мен са, продължавам да твърдя, сигналите, които коментираме.
0: Нова вълна от инфлация винаги може да настъпи, но тя няма да бъде породена от това, защото факторите, които влияят върху инфлацията, ако трябва да ги степенувам по важност, най-големия фактор е кризата с горивата, която отприщи тази актуална вълна, и втория фактор е това, че ние постоянно наливаме пари през бюджетни дефицити и заеми в икономиката и това създава инфлационен натиск. Това са по-важните фактори и те, така да се каже, бутат цените нагоре, а злоупотреба може да имате там, където имате някакви ограничения в това как се ценообразува. На свободния пазар всеки търговец може да определи цена, но това, което пази потребителя, е конкуренцията, защото ако даден търговец опита да продава скъпо, никой няма да купува, всички ще отидат при неговия конкурент. И ако ние искаме наистина да имаме възможно най-добрите цени, просто трябва да пазим конкуренцията. Когато нямате реален пазар, конкуренция, това бута цените нагоре. Те тръгват от нивата на много ниско, след това тези прекупвачи се облагодетелстват и накрая стигат до нас високите цени. Ако искаме това нещо да го променим, ние трябва да променим структурата на търговията. Защо не направихме стокови тържища, на които, както в развитите държави, да може стопаните да си продават продукцията и от другата страна да стоят десетки търговци, които ги купуват? Защо не правим нищо срещу тези посредници по веригата? Нищо за кооперирането, само се говори вече колко стана, 2 години. Трябва много работа да се извърши, за да може да се промени структурата на економиката.

0: икономиката тя да стане по-конкурентна и тогава цените сами ще си дойдат на мястото.
1: Тоест, вие смятате, че цените, които виждаме в момента по пазарите и в хипермаркетите, отговарят на действителното състояние на пазара?
0: Намаляващо производство, множество посредници по веригата и накрая резултата в магазините е това, което не ни харесва. Но просто мерките, които предлага правителството, първо са недостатъчни, те са краткосрочни и ние изобщо не говорим за дългосрочните мерки, които са изключително важни. Те ще свършат в крайна сметка по-ефективната работа.
1: Добре, и да ви попитам за понятието справедлива цена, която Министерството

0: Не знам нито една потребителска организация по света да е поискала подобно нещо или да е направила подобно нещо, защото никой не вярва в подобна мярка, в подобен подход. Ние просто вярваме, че това, от което потребителя има нужда, е максимално добра информираност, максимално голям достъп до избор, за да може да въздейства на пазара именно с портфейла си или с дебитната си карта, ако искате, чрез избора си.
1: И все пак, защо го прави държавата? Защото е овластена да наложи някаква справедлива цена, с която търговците да се съобразяват, и ако това е целта, как ще я наложи? Как потребителят ще усети ефекта? Някъде ще бъде обявена за сравнение, за потребителски контрол, за контрол на държавните институции или...
0: Тази мярка е в полза основно на администрацията, на контролните органи, които, когато видят продукт на пазара с цена повече от 10% от калкулираната справедлива цена, това ще дава основание за проверка и проверката ще бъде в режим на презумпция за виновност, т.е. търговецът ще трябва да докаже защо цената му е над 10%, което е общо взето малко странно спрямо принципите на свободния пазар. Аз ви казах за овластяването на потребителя, за неговото добро информиране и той да въздейства на пазара. Всъщност бива заменяно от декларациите, добрите намерения на администрация, която ще трябва да замени нас като фактор на пазара и тя да управлява всички тези процеси. Скептик съм, че ще го направи.
1: И още нещо интересно. Какви са тези два компонента в тази справедлива цена? Локална себестойност и европейски ценови паритет. Какво означава това?
0: Това вече остава голямо поле за интерпретации, защото не знам как ще се сравняват точно цените на различните пазари. Все пак не забравяйте, че структурата на търговията на един 80-милионен немски пазар и на един 1-милионен малтийски пазар е съвършенно различна. Хайде България някъде по средата, но има много особености. За сега е малко неясно как точно си става.
1: Но все пак, ако се сравняват цени, би следвало да се сравняват и доходи.
0: Това е много важен въпрос, защото ние още преди 2 години започнахме да говорим за покупателна способност, а не за цени. И ние правихме проучване, което сравняваше така един списък от основни цени от 2004, 2014 и 2024 година, за да претеглим спрямо стандартните доходи, тези, които имаме минимална, средна, максимална пенсия, както минимална и средна заплата.
1: Нека изкоментираме последните данни, за които говорите, и в контекста на вкарването на това понятие минимална покупателна стойност като елемент от формулата за формирането на минималната работна заплата.
0: Да, би могло да бъде използвано като някакъв фактор на сравнение какво може да купите с дадена единица доход. Това се отнася и за пенсиите, разбира се. Така че аз бих приветствал един такъв подход периодично да бъде подлагано на сравнение и на изчисление покупателната способност на домакинствата. Ето, през далечната 2004 година минималната заплата в България е била 120 лева. През 2024 година тя е 933 лева. И сега въпросът е какво може да си купите с едната сума и с другата сума. Нека да видим, да кажем, килограм сирене. През 2004 година с минималната заплата сте могли да си купите 35,7 кг сирене, а през 2024 година 40,9 кг сирене, или това е нарастване с едва 14%, въпреки 7-кратното увеличение на доходите, което показва, че цените на сиренето са нараснали значително. Друг пример, захар. През 2004 може да си купите 131,9 кг с една минимална заплата, а през 2024 488,5 кг, или това е нарастване с 270%. Ето виждате, че неравномерно е движението и нарастването на цените. Някои цени са пораснали повече, а други по-малко, респективно и покупателната ни способност. Така че хубаво е да се прави тази съпоставка между цени и доходи, и да разглеждаме и тази категория, какво може да купи една заплата в България, както по-отделно като отделни продукти, така и като някаква кошница усреднена. Това ще ни дава доста по-обективна картина за състоянието на пазара и на потребителите най-вече.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Трима от неонацистката група, задържана в Пловдив, вече са с повдигнати обвинения. Започва пореден кръг от преговорите между държавата и социалните партньори за размера на минималната работна заплата. Има и интерес към безплатните и анонимни изследвания за СПИН, които се провеждат в Кърджали, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Следват подробностите. Трима от неонацистката група, задържана в Пловдив,

0: са вече с повдигнати обвинения. Това са 42-годишен мъж, друг мъж на 39 години и неговият 18-годишен син. Те са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, националност или сексуална ориентация. Тримата са с мерки за неотклонение от 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква наказание от 1 до 4 години затвор. Припомняме, че първоначално бяха задържани 18 души, открити на сбирка в частен клуб с неонацистка насоченост. Тяхната принадлежност е към международната нацистка организация Кръв и чест. Акцията бе проведена по сигнал на ДАНС. По думи на обвинителя, няма директна връзка между неонацистската група и убийството на младежкия хълм, но е установено, че имат познанства помежду си, основани на идеологията, на която симпатизират. Нено Димов уточнява, че към момента няма данни непълнолетни да са членове на организацията. Започва пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Формулата трябва да бъде приета до края на август, а до края на септември да бъде обявен и размерът на минималната заплата за 2027 година, съобщи БНТ. През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали 2 души, а 44 са ранени, съобщават от МВР. От началото на август 376 са тежките пътни инциденти, при които са загинали 20 души. Ранените са 467. От началото на годината в страната е имало 4151 тежки катастрофи. При тях са загинали 292 души. Ранените са 5165, сочи още черната статистика. Има интерес към безплатните и анонимни изследвания, които се провеждат в рамките на антиспин кампанията на регионалната здравна инспекция в Кърджали. Това каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от здравната инспекция.
1: До момента имаме изследване за хепатит Б и С на 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса. Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
0: Каза доктор Кадрия Христова от РЗИ Кърджали. За опасната риба дракон в морето край гръцките курортни селища Ароги и Фанари съобщават летовници на Беломорието в социалната мрежа Facebook. Плиткото и пясъчно дъно там е идеална среда за драконовата риба или рибата дракон, която се заравя в пясъка и е много трудно да бъде забелязана. Настъпването ѝ причинява незабавна и изключително силна болка, предупреждават почиващи, които са пострадали от рибата. Те съветват да се реагира веднага, ако бъде настъпена. Кръкът трябва да се потопи веднага във възможно най-гореща вода, поне за 30 минути, тъй като топлината деактивира токсина от шипа на рибата и болката намалява. Следва информацията за времето и прогнозата за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 часа времето над източните Родопи е слънчево, а температурите са 15 градуса в Смолян, 19 Кърджали, 21 в Хасково. През деня времето ще се задържи слънчево, ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури в Кърджали около 31 градуса, Хасково 32,

0: 2, а в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-25 градуса, а в Беломорието 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: В края на емисията информация и за шофьорите. Към този час силно натоварено е движението в района на кръговото на автогарата. Около светофарите в квартал Веселчане, в участъка на новия мост от страната на квартал Възрожденци. Трафик има и в двете платна на булевард Беломорски в отсечката от автогарата до Веселчане. По-натоварено е движението в платното към автогарата. Към този час трафик на граничния преход за Гърция през Маказа почти няма. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сутрешният блок на Радио Кърджали продължава. На пулта е Илия Ташев, аз съм Билге Мехмет. Ето какво ще чуете във втория ни час. HIV и СПИН продължават да бъдат тема, за която е важно да се говори спокойно, ясно и без предразсъдъци. Информацията и навременната грижа за здравето могат да имат решаващо значение, особено когато става дума за младите хора. Кърджали в момента се провеждат инициативи, насочени към повишаване на обществената осведоменост по темата. Как преминава кампанията и какво показват наблюденията на специалистите, ще чуем в разговора на Мария Колева с доктор Кадрия Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести». Хиляди българи пътуват с автомобил към Гърция, но преди да потеглим е важно да проверим не само документите и техническото състояние на колата, а и задължителното оборудване. Какви са изискванията за аптечката и пожарогасителя? Какви санкции можем да получим при проверка и има ли по-изгодни варианти за закупуването им в Гърция? По темата колегата Мария Колева разговаря с нашия редовен събеседник Пенчо Бялков. Останете с нас, започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: ХИВ и СПИН продължават да бъдат тема, за която е важно да се говори спокойно, ясно и без предразсъдъци. Информацията и навременната грижа за здравето могат да имат решаващо значение, особено когато става дума за младите хора. В Кърджали в момента се провеждат инициативи, насочени към повишаване на обществеността и осведомеността по темата. Как преминава кампанията и какво показват наблюденията на специалистите, ще чуем в разговора на Мария Колева с доктор Кадрие Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести».
2: В разгара на информационната кампания за превенция на ХИВ и СПИН насочваме вниманието към един проблем, за който разговорът и информираността остават изключително важни. Какви са посланията на кампанията, която в момента се провежда в Кърджали и доколко хората са склонни да говорят открито за ХИВ и сексуално предаваните инфекции? В ефира на Радио Кърджали сега наш гост е доктор Кадрие Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести». Здравейте, доктор Христова, и добре дошли отново в нашия ефир.
3: Здравейте.
2: Доктор Христова, какво представлява настоящата антиспин кампания в Кърджали и към кого е насочена основно? Какви са основните инициативи, които провеждате?
3: С антиспин кампанията сме стартирали на 1 август и ще продължим

0: до края на месеца, като местата за изследване са обявени в страница на РЗИ и Кърджали. Правим изследване едновременно за ХИВ, хепатит Б, С и сифилис. В програмата са заложени дейности като доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред групи в риск, провеждане на образователни кампании, насочени към медицински специалисти и различни групи от обществото. Национална информационна кампания подкрепа за лицата, живеещи с ХИВ. Тази програма цели намаляване на новите случаи на сексуално предавани инфекции. Основно е насочено към възрастното население на възраст 15-49 години. Инициативите, които предстоят са, т.е. до сега сме били в БЧК, в НАП, дирекция Бюро по труда и предстоят другата седмица в Ардино, болницата, след това в Крумовград, Ритейл парк.
1: А когато говорим за ХИВ и СПИН, превенцията е от ключово значение. Какво трябва да знаят хората за начините на заразяване и най-вече за начините, по които могат да се предпазят?
0: ХИВ се предава само по три начина. По сексуален път, да, по кръвен път и от майка към дете. Вирусът не се пренася при битови контакти, целувки или ухапвания от насекоми. Предпазването включва използване на презервативи, медикаменти за превенция и ранно изследване.
1: Да, а СПИН лекува ли се?
0: Не напълно, но човека може да води напълно пълноценен живот, ако се взимат необходимите мерки на време.
1: Да. Изследването е един от най-сигурните начини, както вие споменахте, да, човек да разбере своя ХИВ статус. Къде, да, в Кърджали хората могат да се изследват и има ли възможност това да стане безплатно и при запазване, естествено, на анонимността?
0: Да. В КАПКИ с кабинета към регионалните здравни инспекции се правят безплатни и анонимни изследвания и консултации към регионалните здравни инспекции. Т.е. хората могат да идват без да се страхуват. Напълно е безплатно и е анонимно.
1: Да. А какъв е интересът към инициативите и изследванията по време на кампанията?
0: До момента имаме изследване за хепатит Б и С 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса.
1: Според вас, забелязва ли се промяна в нагласите на хората и така по-голяма готовност да се изследват? Какво мислите?
0: Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
1: Понеже често около ХИВ все още съществуват страхове, митове и стигма, какво бихте казали на хората, които се страхуват да се изследват или смятат, че ХИВ е проблем, който не може да ги засегне?
0: Страхът от ХИВ и СПИН често идва от стари митове, липса на точна информация и обществен натиск. Днес медицината е напреднала много и с правилно лечение вирус може да се контролира успешно.
1: И на финала, какво е най-важното послание, което бихте искали да отправите към младите хора и към всички жители на Кърджали в рамките на тази кампания?
0: Посланието ми е: всеки тест носи надежда и знание. Грижата за здравето е знак за отговорност към нас и хората около нас. Направете крачка днес, като се тествате.
1: Благодаря ви, доктор Христова, за този разговор. Надяваме се, че повече хора ще бъдат информирани и ще се грижат за собственото си здраве и да не се страхуват да потърсят информация и изследване. А към всички наши зрители, бъдете информирани, отговорни към себе си и към хората около вас. Благодаря ви, доктор Христова.
0: Аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте доктор Кадрие Христова, директор на дирекция надзор на заразните болести.

0: си, бейбе.
1: След първото кафе.
2: Какво трябва да имаме в автомобила си, когато пътуваме до Гърция? И какви санкции ни грозят при проверка? И още възможно ли е да купим аптечка или пожарогасител по-евтино в Гърция? Отговорите предстои да чуем в разговора на колегата Мария Колева с нашия редовен събеседник Пенчо Бялков.
3: Лятото е в разгара си, а хиляди българи пътуват с автомобили към Гърция. Освен личните документи и изправността на колата, има още нещо важно. Какво трябва да имаме в автомобила, за да не се окажем неприятно изненадани при проверка? Особено внимание се обръща на аптечките и пожарогасителите, за които в Гърция има конкретни изисквания. А любопитното е, че някои от тези продукти могат да се намерят дори по-евтино в Гърция, отколкото у нас. По темата сега разговаряме с нашия събеседник, господин Пенчо Бялков. Здравейте, господин Бялков.
4: Здравей, Мими.
3: Добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали, но този път по друг повод.
4: Еми, добре да заварях.
3: Нека сега да започнем от най-важното. Ако тръгваме с автомобил за Гърция, какво задължително трябва да имаме в колата?
4: Значи, като човек пътувах в Гърция от 1987 година и много по-активно след 90-та, мога да кажа само едно, че ако в Гърция пътувате с автомобил и спазвате всички правила по пътищата и сте оборудвани с всичко необходимо в колата, няма кой да ви спре на пътя, като да речем пътна полиция или други органи. Но ако нарушите правилата, считайте, че ще бъдете наказани.
3: Да. Най-много се говори за аптечките. Какво трябва да съдържа една автомобилна аптечка, за да отговаря на гръцките изисквания? Има ли разлика с аптечките, които обичайно купуваме в България?
4: Сега това е някакво ново изискване, което с подробности не съм запознат. Има ги в Гърция в магазините и последната ми проверка, която беше, една такава аптечка струва 5,50.
3: 5 евро и 50 цента една аптечка там.
4: Точно така.
3: Докато тук съм чувала лично аз, че струват 3 или 4 пъти повече от това.
4: Ами аз специално нито от Гърция съм се взимал аптечка, но си карам с нашите аптечки, които са ми в автомобилите. Аз имам 2-3 автомобила, които ползвам. И за сега няма още проблеми, но поне по информация, която се получава, ще бъдат задължителни от 1 януари 2027 година.
3: Ага. А другия важен елемент е пожарогасителя. Какъв трябва да бъде той и какво трябва да провериме преди да потеглим?
4: Един също много важен атрибут за автомобила, който не трябва да се подценява. И пожарогасителите в своята цялост се делят на няколко вида, мисля, че на три. Първият вид е

0: който може да гаси успешно тъкани, гума и така нататък, дърво най-вече.
1: Mm-hmm.
0: Втория вид са, които могат да гасят вече по-високо горими материали, като смазочни масла, горива и така нататък. И третия е за газове, за горивни газове. Сега, това е в Гърция вероятно се изисква във връзка с честите пожари, които особено лятно време избухват, благодарение на високите температури, които се развиват в тази страна. И ако евентуално стане запалване на

0: следствията? Има ли глоби? Какви са санкциите?
1: За сега мисля, че няма да ви се случи абсолютно нищо, но пак повтарям. Хубаво е да ги имате всички тези неща, това е за ваша безопасност, но ако не нарушите, това е мое лично мнение от 38 години, 9 вече, които пътувам в Гърция, ако не нарушите правилата за движение по пътищата в Гърция, няма полицай, който да ви спре безпричинно така на пътя и да иска да ви проверява и така нататък. Това е мое мнение лично, разбира се.
0: Да.
1: Ако някой има друго свое, нека да го изкаже. Но мен лично от тези години са ме спирали 2-3 пъти, в които аз съм нарушавал правилника, признавам се, нарушавал съм го и най-вече със скорост.
0: Да, да.
1: Нарушаване на скоростта. И санкциите тогава не бяха много високи, но около 30 евро мисля, че беше последната санкция, която се плаща в пощите и отпадно знам и познавам много други хора, които са наказани с много по-драстични глоби в Гърция, но и по-драстични нарушения са направили, естествено.
0: Да, да.
1: Като каране в нетрезво състояние и скорости с много превишение от това, което е позволено, с претоварване на товари в товарни автомобили и така.
0: Да се върнем отново за кратко на темата за разликата в цените. Вярно ли е, че аптечките и пожарогасителите, които отговарят на гръцките изисквания, могат да бъдат по-евтини в Гърция, отколкото в България? Ти спомена, че една аптечка в Гърция струва 5 евро и 50 цента.
1: Точно така.
0: А тук като че ли чували сме хора да се оплакват, че тук е страшно много по-скъпо. В смисъл такъв, че разликата в цените е драстична.
1: Ми сигурно е така, защото едно много важно нещо, от което може да се учим от гърците, е търговията. Те са търговци и знаят как да поступят в определен момент с всякакъв вид стока, която те предлагат на пазара. Като започнем от промишлени, хранителни, а за ресторантьорите да не говорим. Просто няма нужда.
0: Да, да. Значи просто е въпрос на етика и на подход.
1: Или търговски отношения.
0: Търговски отношения, да. Благодаря ти много за полезната информация, че отново ни гостува в ефира на Радио Кърджали по тази толкова важна и вълнуваща сега нашите слушатели тема.
1: И аз благодаря за вниманието. Жива и здрава да си и повече да пееш.
0: Благодаря ти.
1: Само да допълня, всичко това, което го казваш, не е само когато пътуваш за Гърция. Навсякъде, където пътуваш, в България и в други държави, това всичко е много хубаво да се направи преди път.
0: Да, да се организира човек и да бъде подготвен за всяка една ситуация.
1: Точно така.
0: Да. Благодаря ти много още веднъж за този разговор.
1: Моля, чао, чао.
0: Чао, всичко най-добро. Оказва се, че преди да тръгнем към Гърция е добре да проверим не само автомобила и документите си, но и оборудването, което носим в него. Аптечката и пожарогасителят може да изглеждат като дреболия, но при проверка да се окажат от голямо значение, когато става дума и за цените, явно си заслужава човек да сравни какво предлага пазарът от двете страни на границата. Уважаеми слушатели, чухте господин Пенчо

Уважаеми слушатели, вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Билге Мехмет. Какво ще чуете след 11 часа? Един каменен мост, дяволският събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очакват валежи, не тръгвайте. Там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо. Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй, и какви са тънкостите приготвянето на патладжана, въобще ще ни разкаже Роса Генчева. Но преди това новините в 11 часа. Останете на вълните на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Пет са пожарите в област Кърджали през почивните дни. В страната не са регистрирани горски пожари в последното денонощие. Има и интерес към безплатните анонимни изследвания за СПИН, които се провеждат в Кърджали, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Трима футболисти на Арда вероятно ще попаднат и в националния отбор за предстоящите срещи. Следват подробностите. Значително по-малко са горските пожари в сравнение с предходните години. Това каза пред БНР инженер Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, и отчете. От началото на 2026 има 136 пожара, които са засегнали близо от 9000 декара горска територия, което е 15 пъти по-малко опожарени площи. Няма действащи горски пожари през изминалото денонощие на територията на страната. От вчера имахме 6 пожара, които преминаха низово на площ от около 58 декара. Не бяха сериозни. Обилните валежи сериозно ни помагаха за това да няма големи пожари през годината, уточни той.

0: Няма умишлено причинени горски пожари до този момент, подчерта Стоян Тошев и уточни, че трета поредна година Министерството на земеделието и Агенцията по горите провеждат кампания «Безотговорността е най-опасната искра», на която БНР е медиен партньор. От пожарите в страната към тези в област Кърджали. 5 са пожарите в област Кърджали в петък и събота, от които 2 са с материални щети, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. В петък следобед горя къща в момчилградското село Птичар. До потушаването на огъня са изгорели необитаема двуетажна жилищна сграда, 2 разрушени едноетажни спомагателни постройки. Пламъците обхванали и 6 декара сухи треви и храсти. По първоначални данни, пожарът е бил от 58 годишен при използване на металорежещи инструменти. Дежурна оперативна група от районното управление в Момчилград е извършила оглед. Образовано е досъдебно производство за палеж по непредпазливост. В събота по обед е подаден сигнал за запалена газова бутилка в мазена къща в Момчилград. Екип на пожарната служба в града е загасил огъня, който унищожил осветително тяло, гардероб, стъкло на врата, опушени били 6 квадратни метра стени. Спасена е сградата. 9 огнеборци са потушили горящи треви и храсти в село Чорбаджийско, отпадъци в контейнер в Кърджали и между две къщи в село Сипей. Няма материални загуби при последните пожари. Един случай на пациент с ПИН отчитат от регионалната здравна инспекция в Кърджали през изминалата седмица. Заразеният е мъж на 27 години от област Кърджали. В рамките на ежеседмичния мониторинг, извършван от инспекцията, е констатиран и случай на дизентерия при дете на една година. Той е хоспитализирано в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Към момента е в добро състояние. Данните на РЗИ показват още новооткрит с хепатит Б и 15 заразени с ентероколитен вирус. С грип и остри респираторни инфекции са едва 8 човека. Има интерес към безплатните и анонимни изследвания, които се провеждат в рамките на антиспин кампанията на здравната инспекция в Кърджали. Това каза за Радио Кърджали доктор Кадрия Христова от РЗИ.
1: До момента имаме изследване за хепатит Б и С на 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса. Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
0: Каза доктор Кадрия Христова от РЗИ Кърджали. От днес до 21 август, заради премахване на излишна крайпътна растителност, временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия на територията на Софийска област. По автомагистрала Тракия ще се работи днес в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 километър в посока София. Ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата. Арда Кърджали превзема националния футболен отбор. Това се очаква да се случи за началото на Лигата на нациите, пише Тема Спорт. Триколорите започват в турнира Лига С, група 4 с 2 поредни домакинства на 26 септември срещу Люксембург и 3 дни по-късно срещу Естония. Мачовете ще са на стадион Христо Ботев в Пловдив. В началото на октомври, на 3 и 6, следват две визити на Исландия и Люксембург. На този етап трима играчи на Кърджали отбор почти сигурно ще са сред повиканите. Това са Доминик Янков, Станислав Иванов и Димитър Велковски. В плановете са още трима – Виктор Попов, Лъчезар Котев и Георги Николов. Заради всички тези проекто национали на Арда, тази вечер селекционерът Александър Димитров на националния отбор ще изгледа наживо домакинството на Арда срещу Локомотив София, което започва от 21.15 часа. В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!

0: Добър ден! През деня времето ще се задържи слънчево, ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури в Кърджали около 31 градуса, Хасково 32, а в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, а в Беломорието 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: След първото кафе.

след първото кафе. Уважаеми слушатели, вече сме в третия час на нашето предаване. На пулта Илия Ташев, аз съм Билге Мехмет. Ето какво ще чуете в третия ни час. Един каменен мост, дяволският, събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очакват валежи, не тръгвайте там, планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо. Време е да затворим лятото в буркани, като така се осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще, ще ни разкаже Роса Генчева. Това и разбира се хубава музика ви очаква на вълните на Радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
2: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година, водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
3: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства, които споменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат сетрището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано без значение какъв е сезона. Дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропусквателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристическия сезон всичко, което беше

0: под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чобанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя-строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да избират място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но ако реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да си наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката е минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казала, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен Хорусана. Всички майстори строители предупредили съпругата си на другия ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с граждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места. Но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над дяволския мост, това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете,

0: след първото кафе.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роса, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се готви в нашия Пловдивския край, моето село Болярино. Никакво не трябва, трябват ни домати, червени, хубаво зрели. Да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват. Веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък. Измит хубаво се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко, просто дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
2: Да.
3: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
2: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
3: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Он ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
2: Добре.
3: Да, защото аз го изпичам патлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам сърца, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно, да не е като сурово кьопало.
2: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
3: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
2: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
3: Постното ядене ти е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
2: А какво
3: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да не се припържи, да не замериш на припържено олио, някой да. Може ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително.

0: се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става, картофи, подправки всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, багданоз и джоджан, гьоздом, кирвис.
1: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго аз.
1: И сол, да. Може би. Сол.
0: Лично аз със сол, разбира се, да. Солта, без сол как.
1: Да. На черен пипер?
0: Не. Не.
1: Не.
0: На черен пипер, на кьополо не. Тимиони и черен пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус. Никога не налага мнение. Всяка домакиня си има начин на готвене. Вкус семейството харесват. Не мога да сложа на кьополо копър.
1: Да, нека си.
0: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е припържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: То си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро патлажана, като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг, в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница, която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос, настъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кервишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени, олио напоследък избягвам, нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко намокрена.
1: Да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Рататуй, но много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да, вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно, много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с
0: пътлъжана. С пътлъжана задължително.
1: Но те с това си го знаят.
0: Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави стилетните манджички с пътлъжанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие.
1: И
0: винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.
1: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
0: да, да запожелавам от сърце.

0: след първото кафе.
1: Така завършва сутрешният блок на Радио Кърджали след първото кафе. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас. Останете на честотата 90 МГц. След минути започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Музиката през изминалите 3 часа беше избор на Николай Атанасов. На пулта остава Илия Ташев. Предаването подготвихме аз с моите колеги. Аз съм Билге Мехмет и ви пожелавам успешен и спокоен ден. Бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест.
2: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Няма и данни от участниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистката организация. В града тя функционира от няколко години.
2: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
2: Повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното просто е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми четирима души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15 август край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души, обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили. Насилствено са и отнели

0: мобилния телефон и 50 евро, отрязали се косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
1: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
2: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, и за това показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
1: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е и 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта –

0: границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Специалният пратеник за Близкия изток и зет на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняху, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от Reuters, заяви, че лидера на Хамас Халил Ал-Хайя е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Кушнер, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншау бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души прети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
1: Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ ПАКШ, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадиар. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ ПАКШ в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Мадиар допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините, Елизабет Гогова.
1: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на реката.

0: На главен водопровод е причината Поморие днес да е без вода, съобщават от ВиК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
1: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ю Чан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриел Стоева на двойки жени и Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6 на 27 на 6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Синюн Ван, която надигра хърватката Дона Векич с 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 4. Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън с 6 на 4 и 6 на 4. В третия кръг Фария ще играе срещу Адам Уолтън от Австралия, който спечели срещу Игнасио Бусе от Перу с 6 на 4 и 6 на 3. Гръцкият футболен шампион АЕК ще купи от испанския Леванте Национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за шампионската лига. Дадена португалска Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1 на 0 тима на Пари Сен Жермен. Срещи от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4 на 1, Лацио Монтова 0 на 2, Фрозиноне, Юве Ставия 4 на 1 и Верона Ентелия 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
0: Какво ще бъде времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в момента над страната, температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас, до 30 градуса в Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието, 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската нисина, временно силен и с него ще проникне

0: утоците на хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб да умерен. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски в северо-западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тон. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Общината в Черноочене закупи високопроходим автомобил. Президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от поста. Следват подробностите. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проектобюджета за следващата година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната работна заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. От КТ Подкрепа посочват, че предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година, на база проведените дискусии и непостигане на сближаване на позициите в страните по преговорите в работни срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретният и размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Община Черноочене вече разполага с нов високопроходим автомобил 4x4 тип пикап. Техниката е закупена по проекта за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, финансиран по програма Развитие на човешките ресурси 2021-27. Галина Кичукова допълва.
1: Високопроходимият автомобил ще подпомага превантивните дейности и реакцията при горски и полски пожари, като ще бъде в подкрепа и на местните доброволци. Придобивката съвпада с 10 годишния юбилей на доброволното формирование Черноочене 2016. От първоначалните 8 души, днес екипът наброява 13 доброволци, участвали в десетки спасителни операции и гасене на пожари. Кметът на Черноочене Айджан Ахмет и началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, главен инспектор Митко Николов, благодариха на доброволците за тяхната всеотдайност и готовност да помагат при извънредни ситуации. Професионалистите от пожарната служба подчертаха, че разчитат на смелостта, ангажираността и натрупания опит на доброволния екип при справяне с сложни извънредни ситуации. За новините, Галина Кючукова.
0: Е мъж на 27 години от област Кърджали. В рамките на ежеседмичния мониторинг, извършван от инспекцията, е констатиран случай на дизентерия при дете на една година. Той е хоспитализирано в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Към момента е в добро състояние. Данните на РЗИ показват още новооткрит с хепатит Б, 15 заразени с ентероколитен вирус. С грип и остри респираторни инфекции са едва 8 човека. Мъж с влязла в сила присъда е установен от полицейски служители на районното управление в Кърджали. При извършена проверка на 16 август и направена справка се оказало, че 48-годишен жител на Ардино е обявен за общодържавно издирване за изтърпяване на влязла в сила осъдителна присъда. Задържан е в полицейското управление, а след това е бил предаден в сектор арести на областната служба за изпълнение на наказанията. Информацията е на регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, като основната точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Причината за решението да се оттегли от президентския пост пред радио Кърджали Багдасаров обясни така.
2: Заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме, новото ръководство на община Кърджали, поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управители.

0: управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали.
1: Каза президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. За времето до края на деня слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! През деня времето ще се задържи слънчево, ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури в Кърджали около 31 градуса, Хасково 32, а в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, а в Беломорието 25-27 градуса. За Радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Трима от задържаните 18 души в частен клуб на Пловдивското разклонение на международната неонацистка организация Кръв и чест са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Двама от тях са баща и син, третият е наемателят на помещението, който е привлечен като извършител. Задържани са за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка спрямо тях – задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама – 18-годишният младеж и баща му – като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, Нено Димов отговори.
4: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това и едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
3: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
4: Повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното просто е, че едно такова нападение е неуспешно.
3: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искането е във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. В позицията се припомня, че синдикатът образование отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. Примерите за агресия и насилие са безброй. За всеки критично мислещ човек е очевидно, че това се случва пред бездействащия поглед на държавните институции, които демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование. Подобни трагични събития са повод ние, учителите, да заявим категорично не на либералния подход в българското образование, се казва още в позицията на синдиката. Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областния управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт.
5: Можем да спреме водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се съда да не е толкова активно да пречи.
6: А тока?
5: За тока, разбира се, ще ме виждате ли колко хора сме се събрали. Да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне закона да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законно тока, но трябва да го направи. А ако продължава да не съдейства, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
2: Заяви министър Шишков пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показва данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Президентът Доналд Тръмп обяви, че мащаба на започналите днес съвместни военни учения на Съединените щати и Южна Корея ще бъде значително намален. Като причина Тръмп посочи много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Като друга причина за решението Тръмп посочи дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. В социалната си мрежа Truth Social той написа, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но и изпращат на уместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която, откакто той е президент, по думите му не представлява заплаха и проявява уважение. Започна срещата в Йерусалим между специалния американски пратеник за Близкия изток Джаред Кушнер и израелския премиер Бенемин Нетаняху. Подробностите от редактора Георги Петровски.
6: Според предварителна информация, в разговорите ще участват също Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир на президента Тръмп и бившият британски премиер Тони Блер, сега виш член на Съвета. Джаред Кушнер пристигна в Израел ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро в опит да бъде постигнат напредък за прилагането на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник заяви, че лидерът на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите. Кушнер е поискал потвърждение от Хамас, че ще бъде изпълнено споразумението за пълно разоръжаване, обявено в края на юли от американския президент. От групировката са повторили готовността си да предадат оръжията, но отново са настояли американската администрация да окаже натиск върху Израел да изпълни задълженията си според пътната карта. Миналата седмица израелският премиер Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. За новините Георги Петровски.
2: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Става забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия. А каква е ситуацията с времето в България? Това ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
7: Добър ден! Над страната е ясно, температурите са от 24-5 градуса по Черноморието до 36 градуса в района на Петрич. В столицата към този час е 30 градуса при 27% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са

0: явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението в участъка от 250 до 263 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино заради подмяна на камери. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. 3500 дози

декларирани ваксини за животни са иззети на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Общината в Черноочене закупи високопроходим автомобил. Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на волейболния клуб Арда Кърджали. Следват подробностите. 3500 дози недекларирани ваксини за животни са иззети на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Това съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните. Ветеринарните лекарствени продукти са ваксини за животни срещу шарка по овцете и козите. Те са установени при митническа проверка на лек автомобил с румънска регистрация, който пътувал от Турция за Румъния. Ваксините са с турски произход и са били в общо 70 опаковки. 35 флакона по 100 дози и 35 броя от 50 мл разредител. Те са били укрити в

0: кашон и термокутия под предната седалка на автомобила. Ветеринарните лекарствени продукти са задържани и впоследствие предадени с приемо-предавателен протокол на служители на БАБХ. Оттам увериха, че контролът на граничните пунктове е постоянен, а проверките продължават. Пътуванията на българи в чужбина през февруари тази година са 585 800, или с близо 9 на 100 повече от февруари миналата година, сочат данни на Националния статистически институт. През февруари посещенията на чужденци в България са 753 200, или с 4,5 на 100 повече в сравнение с същия месец на предходната година. Българите са пътували най-много до Турция, Гърция и Румъния. Най-много посещения в България са направили граждани от Румъния, Турция и Гърция. Община Черноочене вече разполага с нов високопроходим автомобил 4x4 тип пикап. Техниката е закупена по проект за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, финансиран по програма Развитие на човешките ресурси. Галина Кичукова допълва.
1: Високопроходимият автомобил ще подпомага превантивните дейности и реакцията при горски и полски пожари, като ще бъде в подкрепа и на местните доброволци. Придобивката съвпада с 10 годишния юбилей на доброволното формирование Черноочене 2016. От първоначалните 8 души, днес екипът наброява 13 доброволци, участвали в десетки спасителни операции и гасене на пожари. Кметът на Черноочене Айджан Ахмет и началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, главен инспектор Митко Николов, благодариха на доброволците за тяхната всеотдайност и готовност да помагат при извънредни ситуации. Професионалистите от пожарната служба подчертаха, че разчитат на смелостта, ангажираността и натрупания опит на доброволния екип при справяне с сложни извънредни ситуации. За новините, Галина Кючукова.
0: Бързо производство е образувано в районното управление в Кирково за управление на автомобил след употреба на алкохол. Алкотестът е отчел 3,49 промила. Случаят е от 15 август. Тогава полицейски служители извършили край Лозенградци проверка на 34-годишен, който се придвижвал с лек автомобил Honda. След техническия тест на шофьора е издаден талон за медицинско изследване, но той е отказал кръвна проба за химически анализ. Задържан е за срок до 24 часа, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. Оттам допълват, че 1715 моторни превозни средства са били проверени в специализирана операция на територията на област Кърджали от 13 до 16 август. Констатирани са 1740 нарушения, от които 1547 са клиповете за превишена скорост. За други нарушения на закона за движение по пътищата, полицейски служители са съставили 21 акта и 171 фиша. Президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, като основната точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Причината за решението да се оттегли от президентския пост пред радио Кърджали Багдасаров обясни така.
2: Заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме, новото ръководство на община Кърджали, поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намеря по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали.
0: Каза президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. Футболистите на Арда посрещат тази вечер от 21.15 часа отбора на Локомотив София в матч от петия кръг на първенството на страната. Кърджалийци заемат шестото място и имат към момента 7 точки.

0: после две победи, едно равенство и едно поражение. Железничарите, водени от Любослав Пенев, започнаха трудно шампионата и имат едва две точки в своя актив. Те са на 10-та позиция. Очаква се срещата НЕР за мачовете от Лигата на нациите, които са в края на септември и началото на октомври. На този етап трима играчи на кърджалийския отбор почти сигурно ще са сред повиканите. Това са Доминик Янков, Станислав Иванов и Димитър Велковски. В плановете са още трима – Виктор Попов, Лъчезар Котев и Георги Николов. На края на емисията прогнозата за времето. До края на деня остава слънчево и ветровито с максимални температури около 31 градуса за района на източните Родопи. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток, слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, очаква се дъжд и в Кърджалийско. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Кърджали се очакват около 34 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Започва денят, обзорното предаване на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Нахид Дого и Махмет Реджеп. За какво ще ви разкажем в следващия час? Община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Президентът на волейболния клуб Арда Кърджали Милко Магдесаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, а основна точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя, а очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни. Сюлейман подчерта, че мерките са особено важни заради постоянно увеличаващия се автомобилен трафик по пътя.
2: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
3: Казвате...
2: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
3: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
2: Тъй като е от скоро, от близо месец, месец и половина, може и два месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
3: По главните пътища. Благодаря.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Президентът на волейболния клуб Ардев Кърджали Милко Багдесаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, а основна точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Решението идва в годината, в която Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години, пише Милко Багдесаров в своята страница в социалните мрежи. Всички тези постижения бяха постигнати въпреки изключително трудните условия, при които клубът работеше през последните години. Именно това е и основната причина за моето решение да се оттегля като

0: волейболен клуб Арда, а повода да говорим с него е как се произвеждат млади спортисти. Неговия внук, който носи неговото име, беше избран буквално преди дни за играч номер едно на Балканиадата на младите волейболисти. Той е част от националния отбор на България до 17 години. Здравейте, господин Багдасаров.
1: Здравейте, въпросът е интересен. Искам да се похваля с факта, че моят внук, той е капитан на този национален отбор. Те в момента пътуват за Катар, тръгват днес, на 20 започва световното първенство. Ще има интересна седмица да наблюдаваме, надявам се даже и повече от седмица, защото те ако преодолеят отборите в групата, това са Египет, Турция за пореден път тук за 10 дена и Испания, ще има, след това продължават в на 8-ми на финал и в следващата фаза. Надявам се, че ще успеят. А това как ги създаваме тези състезатели, с любов и с голямо желание, въпреки че трябва да призная, ние може би сме изключението в българския волейбол, да правим състезатели, да даваме резултати в ситуация, в която на практика ние нямаме зала, тренираме в ученически салон, който не отговаря на никакви изисквания за провеждане.
0: Прекъсвам ви, къде тренирате в момента?
1: В момента цяла година тренирахме в салона на професионалната гимназия по селско стопанство. Много сме благодарни все пак на ръководството на училището, че на приюти, но ви сами разбирате, че за да се търсят високи резултати е необходимо зала, а пък Кърджали остана единствения областен център в България, където няма нормална спортна зала и където няма възможности за пълноценни тренировки на децата. Това, което правим на практика, е някакъв прецедент. Аз даже се шегувах, казах го и няколко пъти, че с такива резултати, при положение, че имаме цялостна пирамида, ние имаме 7 отбора, това са всички отбори във всички възрастови групи при момчетата и юношите и 2 отбора при девойките. Всички тази година се представиха чудесно. Стигнахме до вице-шампионската титла при 18 годишните. За същите момчета и на ученическите игри спечелихме за училище Хладейков шампионската титла в България, така че предстои да ходят и на световно първенство до година. Те резултати, които въобще не отговарят на това, което имаме първо като база, второ като финансиране, но казвам ви, че един път с любов и с голямо желание успяхме да ги постигнем тези резултати и работа, най-вече работа на треньорите и на ръководството на клуба.
0: Има ли други младежи, като вашия внук, които поглеждат към голямата сцена на волейбола?
1: Тази година бяха повикани 3 души в националните формации, в националните отбори. Отбора до 18 години, където моят внук се състезава заедно с другите 2 момчета. Сина на треньора Елин Карабашев, Марти Карабашев, също вече част от голямата сцена. Той ще премине в редиците на Металург Перник, които са също новия отбор в Суперлигата на България. Говоря за мъжките отбори, да, защото прехвърлянето на моя внук в Нефтохимик и на Марти Карабаше в Металург е свързано с факта, че те вече трябва да тренират на много по-високо ниво с мъжки отбори, за да се развиват. И другите момчета също получават някои от тях оферти. В момента имаме интерес от страна и на гръцки клубове към някои от децата тук, които се развиват в нашия клуб. Предстои да видим какво ще се случи. Все пак сме в началото на този трансферен прозорец, който се открива пред всички клуба с началото на новата спортна година.
0: Защо не може да тренирате в спортната зала, която се обновява в Кърджали?
1: Или в момента спортната зала, знаете, че е в ремонт.
0: Да.
1: Отновен ремонт. Скоро откриха опаковка, т.е. външната част на сградата, първият етап. Но така както прогнози

0: Ами аз едва ли скоро ще имаме зала, която да отговаря на изискванията, поне още месеци, да ни кажа година, до това да бъде тя в състояние отново да приеме децата.
1: Идеята за това спортните клубове да бъдат допускани до физкултурните салони на по-големите училища, разбира се, какво стана с нея, какъв е проблема?
0: Това е много, много важна тема, много важна тема, но тя трябва да бъде, според мен, много сериозно дискутирана на ниво ръководство в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм изцяло привърженик на това, че спортната база, и не само спортната база, в училище трябва да бъде отворена 24 часа, 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на правила, които, когато се поставят пред децата, резултатите ще, първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво е доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене, да съхраним, не знам какво съхраняваме. Сега в момента за образованието често го давам като пример. Много е модерно да правим STEM кабинети и на много места виждаме ни прекрасни STEM кабинети, но когато се обърна с половин лице назад и чуя децата от съответните училища да казват, ма ние тук много рядко ги отключват, там това притеснява най-много. Базата е за това да бъде ползвана,
1: Аз също
0: независимо
1: имах
0: от
1: такова
0: това.
1: притеснение, между другото, с част от STEM кабинетите. Разбира се, вероятно има училища, в които се използват сериозно. Докато ви търсех за този разговор, вие излязохте с една публикация във Фейсбук, че се оттегляте от президентската позиция на волейболен клуб Арда. Защо?
0: Да, свикваме общо събрание. Аз още миналата седмица, съгласно нашия устав, съм качил на мястото, където го определяме по принцип в залата. Сега там много хора не ходят, затова си позволявам да го кача и в Фейсбук обявата за свикването на общо събрание, което има за цел избора на нов управителен съвет. По този начин аз обявявам своето оттегляне от клубове, ми най-малкото заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме новото ръководство на община Кърджали. Поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали. Рекламирали сме навсякъде община Кърджали. Може би някои се спомнят даже, че бившия кмет с автобуси караше в другия край на България публика, когато играехме на финали. Сега в момента нещата са по друг начин. Още един път казвам, не искам да ги коментирам. Нямаме съдействието, което би трябвало да го има. За съжаление, това нещо не се случва само в България. Явно политиката на много места надделява и още един път казвам, особено комплексите на някои управляващи срещу отделни хора.
1: Но вие оставате свързан с волейбола.
0: Естествено, аз съм член все пак на управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Естествено, че за всяко нещо ще съдействам, всичко, което е необходимо. Но нека нещата, които зависят пряко от това в един град, в една област да се развиват, да бъдат предоставени на хора, които могат да намерят общи езици. Общ език, т.е. с управляващите. Това е важен елемент, ако искате.

0: време да се развива спорта. Надявам се, че това ще бъде оценено и от самите управляващи на едно или друго равнище, от самите различни институции, общинска и държавна власт. Дай Боже, всичко да тръгне както трябва.
1: Благодаря, ще проследим и с ваша помощ, разбира се, какво ще се случи. Успех на младите таланти от Арда.
0: И аз благодаря. Всичко добро.
1: Чухте Милко Багдасаров, президент на волейболния клуб Арда.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
2: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитаеми поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени.

От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар, днес в около 4

11.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоя възпоменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Повече българи са пътували в чужбина през февруари тази година спрямо миналата. Съдът в Хасково остави за постоянно в ареста сириеца, който опита да пренесе през май над 43 кг кокаин през капитан Андреево. Общината в Черноочене закупи високопроходим автомобил. Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на волейболния клуб Арда Кърджали. Следват подробностите. Пътуванията на българи в чужбина през февруари тази година са 585 800. Това е с близо 9% повече от февруари миналата година, сочат данни на Националния статистически институт. През февруари посещенията на чужденци в България са 750.

0: 63 200 или с 4,5 на 100 повече в сравнение с същия месец на предходната година. Българите са пътували най-много до Турция, Гърция и Румъния. Най-много посещения в България са направили граждани от Румъния, Турция и Гърция. 15 свободни работни места за лекари и 10 за учители обявиха от бюрото по труда в Кърджали в началото на тази седмица. Още от редактора Галина Кичукова.
1: Сред обявените свободни места за педагози има за начални учители, преподаватели по математика, музика и английски език, както и за учител по практическо обучение. Търси се и училищен психолог. Най-голям е броят на вакантните позиции за лекари, общо 15, като част от тях са за специалисти по обща медицина. Сред останалите обявени свободни работни места има позиции за машинни оператори, контрольори по качеството, заварчици, хигиенисти, продавачи, консултанти и други. Подробна информация за вакантните длъжности и за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, може да се получи на място в дирекция Бюро по труда Кърджали. За новините Галина Кючукова.
0: Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста сириеца, който се опита да пренесе над 43 кг кокаин през границата. Мъжът е привлечен като обвиняем на 14 август за това, че на 8 май на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, стоварен автомобил марка Volvo с прикачено полуремарке, е направил опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция високорисково наркотично вещество кокаин. С общо бруто тегло 43 кг 160 грама. Като предметът на престъплението е в особено големи размери, случаят е особено тежък и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини. Според съда, от извършените към настоящия момент процесуално следствени действия по досъдебното производство са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия в престъплението, в което е обвинен. Налице са и опасността от укриване или извършване на друго престъпление, тъй като мъжът е чужд гражданин, няма уседналост на територията на страната и е бил обявен за национално издирване. Определението подлежи на обжалване и протест пред апелативния съд в Пловдив в тридневен срок, уточняват от пресцентъра на окръжния съд в Хасково. Един случай на пациент с СПИН отчитат от регионалната здравна инспекция в Кърджали през изминалата седмица. Заразеният е мъж на 27 години от област Кърджали. Това става на фона на традиционната лятна антиспин кампания, която Рези и Кърджали провежда в момента. Има и интерес към безплатните анонимни изследвания, това каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от здравната инспекция.
2: До момента имаме изследване за хепатит Б и С 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса. Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
0: Каза доктор Кадрия Христова от Рези и Кърджали. Община Черноочене вече разполага с нов високопроходим автомобил 4x4 тип пикап. Техниката е закупена по проект за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, финансиран по програма развитие на човешките ресурси. Галина Кичукова допълва.
1: Високопроходимият автомобил ще подпомага превантивните дейности и реакцията при горски и полски пожари, като ще бъде в подкрепа и на местните доброволци. Придобивката съвпада с 10-годишния юбилей на доброволното формирование Черноочене 2016. От първоначалните 8 души, днес екипът наброява 13 доброволци, участвали в десетки спасителни операции и гасене на пожари. Кметът на Черноочене Айджан Ахмет и началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, главен инспектор Митко Николов, благодариха на доброволците за тяхната всеотдайност и готовност да помагат при извънредни ситуации. Професионалистите от пожарната служба подчертаха, че разчитат на смелостта, ангажираността и натрупания опит на доброволния екип при справяне с сложни извънредни ситуации. За новините Галина Кючукова.

0: Президентът на волейболния клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, като основната точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Причината за решението да се оттегли от президентския пост пред радио Кърджали Багдасаров обясни така.
1: Заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме, новото ръководство на община Кърджали, поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали.
0: Каза президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. Футболистите на Арда посрещат тази вечер от 21.15 часа отбора на Локомотив София в матч от петия кръг на първенството на страната. Кърджалийци заемат шестото място и имат към момента 7 точки след две победи, едно равенство и едно поражение. Железничарите, водени от Любослав Пенев, започнаха трудно шампионата и имат едва 2 точки в своя актив. Те са на 10-та позиция. Очаква се срещата да бъде наблюдавана от старши треньора на националния отбор Александър Димитров. Според тема спорт, шестима футболисти от Арда са в сметките на националния селекционер за мачовете от Лигата на нациите, които са в края на септември и началото на октомври. На този етап трима играчи на кърджалийския тим почти сигурно ще са сред повиканите. Това са Доминик Янков, Станислав Иванов и Димитър Велковски. В плановете са още трима – Виктор Попов, Лъчезар Котев и Георги Николов. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Кърджали се очакват около 34 градуса. Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след една песен.

Започваме с мачовете от петия кръг на първа лига. Ботев Пловдив загуби с 0-2 от Лудогорец. На стадион Хюве Фарма Арена в Разград канадчите играха слабо първо по време, в което само добрите изяви на вратаря Наумов ги спасиха. Жълточерните продължиха ужасната си серия от 15 години без победа в Разград. Още във втората минута Тек Петей се озва на стрелкова позиция. След грешка в защитата на Ботев, но ударът му бе спасен. В четвъртата минута удар на Самуел Калун не затрудни стража на домакините. В седмата силен удар на Салидо справя в страничната града на вратата на Ботев. В 23-та минута нова отлична изява на Нумов запази нулевото равенство след удар на Камара. В рамките на 2 минути между 32-та и 34-та разградчани подпечатаха успеха. В 32-та минута Алуани си вкара автогол след центриране на Тек Петей, а 120 секунди по-късно Ролан Круз спечели индивидуалния двобой с бранителя и вкара за 2-0. В самия край на първата част Даниел Наумов спаси Ботев от сигурен гол, след като Ивало Чочев засече с глава от дясно, но вратарят имаше отлична изява. След почивката играта бе по-равностойна, канадчетата няколко пъти имаха възможност да се върнат в матча. Франклин Маскоте пропусна в 53-та минута от чиста позиция. 69-та Даниел Наумов отново отрази опасен изстрел на Тек Петей. А в 78-та Симеон Петров бе близо до гол, но с глава стреля над вратата. Така канерчетата леко помрачиха настроението на своите фенове. Локомотив пък въобще загуби доверието на феновете след домакинска загуба с 1-2 от Дунав на Лаута.

и царусенци. Това бе първи успех и първи спечелени точки след завръщането си в елита. Тимът дойде в Пловдив с 4 поредни загуби. Домакините повърха още в четвъртата минута и всичко изгледаше нормално, когато след центриране на Сави Идрис, Ефеали насочи топката към Лукас Риян. След опита на Риян да стреля, тя попадна в Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1-0. 3 минути по-късно Радослав Апостол стреля отдалеч, но след рикошет топката премина в страни от вратата на Дунав. 36-та минута Денислав Минчев напредна в атака за гостите и отправи удар, но не точно. Края на полувремето Валиньо затрудни вратаря на Локомотив Мило Савлиевич. Но без успех, в добавеното време домакините искаха дуспа за падане на Далил Али в наказателното поле, но съдията Димитър Димитров не отсъди нарушение. 54-та минута вратаря на Дунав спаси удар на Ивайло Иванов. 10 минути по-късно Севи Идрис получи възможност да увеличи аванса на домакините, но не засече топката. Дунав изравни в 71-та минута. Кристиан Бочев бе фаулиран от Райан Лейтън в наказателното поле и гостите получиха дуспа. Алекс Валиньо бе точен от бялата точка за 1-1, а пълния обрат дойде в 77-та минута. Кристиан Бочев получи подаване от Дени Минчев и сточен удар донесе победата на Дунав 2-1. Малко след това Бочев неволно се сблъска с главния рефер Димитър Димитров. Той получи медицинска помощ, но не успя да продължи матча и бе заменен от четвъртия съдия Кристина Георгиева. Тя стана втората жена, ръководила матч като главен съдия в Първа лига. В добавеното време Локо бе близо до изравнителния гол, но топката бе изчистена малко пред гол линията. В следващия кръг Дунав гостува на Черно море, а 2 дни по-късно, на 23 август, Локомотив е домакин на Арда в Пловдив. Други резултати от петия кръг. ЦСКА 1948, Черно море 4-1. Матчът между Славия и Левски бе отложен. ЦСКА Ботев Враца 5-0. Тук Каталин Ито дебютира с 2 голови паса, но получи червен картон в добавеното време на първата част. Каталин Ито, както знаете, бе привлечен с трансферна сума от Локомотив Пловдив. И днес предстоят 2 мача от кръга. От 19 часа Спартак Варна е домакин на Септември, а от 21.15 Арда Кърджали приема Локомотив София и при нов успех ще се нареди доста напред в класирането, тъй като Арда е на 6-то място в момента с 7 точки. При успех днес Арда ще изпревари Ботев Пловдив и ще го свали от петата позиция. Временен лидер е отбора на Лудогорец с 15 точки и матч повече от шампиона Левски.

Отиваме към Кърджали, където президентът на волейболния клуб Арда Милко Багдасаров обяви оттеглянето си от ръководството на клуба, който ръководи в последните 25 години. Той свиква и общо събрание на 9 септември. Основната точка в дневния ред ще бъде изборът на нов управителен съвет. Ето какво казва Багдасаров. Решението идва в годината, в която волейболен клуб Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години. Отборът до 18 години за първи път в историята си спечели сребърните медали от държавното първенство. Формацията до 16 години завърши на престижното пето място. Останалите възрастови групи, юноши и девойки, се представяха достойно от държавните шампионати, пише Милко Багдасаров. В поста си той допълва, че успехите на клуба са постигнати въпреки изключително трудните условия, които са пред клуба в последните 3 години. Често се шегувам с приятели, че това е своеобразен световен прецедент. Клуб без нормална спортна зала и с бюджет, осигуряван основно от пенсията на неговия президент, да постига подобни резултати, пише Багдасаров, подчертавайки липсата на финансова подкрепа от страна на община Кърджали, както и че Кърджали остава единствения областен град в България без нормална спортна зала, защото ремонт на съоръжението е направен само отвън. Той припомни как преди 25 години е бил поканен от тогавашните кмет и областен управител да поеме управлението на клуба с обещанието, че волейболен клуб Арда ще може да разчита изцяло на подкрепата на общината, както финансово, така и институционално. Искрено се надявам, че с избора на ново ръководство тази комуникация ще бъде възстановена и клубът ще получи подкрепата, която заслужават неговите състезатели, треньори и деца. Багдасаров благодари на хората, които през годините заедно са изграждали историята на клуба и допълва, че оттеглянето от президентския пост не означава оттегляне от волейбола. Ще продължа да подкрепям с всички сили нашия любим клуб Арда Кърджали и ще работи за неговото бъдещо развитие и успехи, заключава в крайна сметка Милко Багдасаров.

Продължаваме в предаването Антена на Спорт Плюс с любопитни новини от света на спорта. Бившите световни шампиони по шахмат Веселин Топалов и Гари Каспаров отварят нова глава от легендарното си съперничество. Двамата ще играят един срещу друг в демонстративен матч в Сейнт Луис. Като новината идва от менеджера на Българина Силвио Данаилов. Матчът ще започне на датата 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен като шахмата на Фишер, заради състезателя Боби Фишер. Топалов и Каспаров ще играят по 4 партии на ден. 2 по ускорен шахмат, 25 минути плюс 10 секунди на ход. И 2 по блиц, 5 минути плюс 2 секунди на ход. Последната партия на Каспаров, който в момента използва хърватски паспорт, бе през 2005 година на турнира в Линарес, именно срещу Топалов. Тогава победата бе за Българина, макар и Каспаров, който по това време играеше за Русия, да зае първото място. През 2018 година двамата се срещнаха в друг демонстративен матч в Сейнт Луис, като тогава Топалов се наложи с 14,5 на 11,5 точки. Друго голямо име, което те първа ще расте все повече и повече, е Никола Цолов, който говори за слуховете за преминаването му във Формула 1 с думите: опитвам се да се дистанцирам от целия този шум. В официалния уебсайт на най-популярния моторен спорт 19-годишният състезател обясни, че въпреки напрежението около него, той продължава да се наслаждава на силния си сезон във Формула 2, където продължава да бъде лидер в класирането при пилотите с 167 точки на 20 пред втория Габриеле Мини от Италия. Очевидно се опитвам да се дистанцирам от това, да се изолирам малко. Шумът може да те вкара в неприятности, но честно казано се справям с него доста добре, защото това не е нещо, което не съм очаквал да се случи. Не очаквах да бъде чак толкова голяма работа, но нещата са такива. Аз ще продължа да правя каквото правих и досега. Очевидно сезонът ни до момента е страхотен и мисля, че предстои още. Имаме още какво да покажем, каза Никола Цолов. В миналото Българинът бе част от друга академия във Формула 1, но преминаването му в тази на Red Bull през 2025 съвпадна с скок в представянето и постоянството му. С екипа на червените бикове Цолов постигна най-добрата си форма до момента и той вярва, че тяхната намеса е фундаментална за успеха му през тази година. Те имат страхотна история с прекарването на млади пилоти през различните категории. Беше много важно за мен да премина към отбора на Red Bull при младежите. Те ме подкрепят по всеки възможен начин, помагат ми да се развивам и извън пистата, и на нея. И с всички начини, по които мога да се справям с различните ситуации, което е изключително важно. Бих казал, че промяната от началото на миналата година си личи. Развих се много и съм много благодарен, че съм част от това. Благодарен съм на тях. Мисля, че те също са доволни от мен и динамиката просто е добра, така че всичко върви страхотно. Мисля, че съм на най-доброто място, добави младият пилот. Адриан Кампос, директора на Кампос Рейсинг, отбора от Формула 2, който има партньорство с Red Bull, бе категоричен, че Никола Цолов е категорично готов за Формула 1 и заслужава място на стартовата решетка до година. Това означава много за мен, казва Цолов. Не очаквах той да каже това, но ние сме семейство, както винаги съм казвал. Благодарен съм, че работя с тях, защото за мен това е важна част от кариерата ми. И колкото и той да казва това, виждам, че те също ми помагат много. Пилотът на Кампос Рейсинг обясни, че ще запази същата нагласа до края на сезона във Формула 2, а после единствено от Red Bull ще зависи дали ще му бъде предложено да направи следващата крачка. Следващото състезание от календара на Формула 2 е на пистата Монца на 6 септември.

Завършваме с нещо любопитно от съседна Гърция. Привържениците на ПАОК Солун правят всичко възможно да провалят трансфера на гръцкия халф Янис Константелиас в Борусия Дортмунд. Сделката на практика е сигурна, тъй като германският вице-шампион трябва да плати около 30 милиона евро за правата на гърка. Стотици фенове на ПАОК обаче обградиха стадион Тумба, като поискаха среща с ръководството на клуба, за да се опитат да усетят трансфера. Константелиас дори успя да пристигне в Дортмунд, но още на летището бе спрян от привърженик на ПАОК, който го е принудил да направи видеообращение към публиката, в което да обясни защо напуска. Публиката на ПАОК вече успя да провали трансфер на гръцкия халф преди година в Штутгарт. Тогава феновете атакуваха директно президента на ПАОК, който в крайна сметка бе принуден да анулира сделката. Този път обаче изглежда, че няма да има връщане назад. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятен довършек на деня!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Другия обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
1: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология, освен на беседи, са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано, контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Мемцов. Нека чуем и него.
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи, прокуратурата също.
1: Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок пред окръжния съд от Пловдив, Кремена Данева.
0: След случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, синдикат образование към КТ Подкрепа предлага оценка за дисциплина, по-строги санкции за ученици и мерки срещу родители при системни нарушения на училищния правилник. Още от Андрей Борисов.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към войнстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложни.

0: на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени на 32, на 25 и на 22 години. И 4-мата са от стражешкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в 7-дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори даде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата ѝ е отрязана и са й отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си вършили работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
3: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
4: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областния управител, и аз като министър на регионалното развитие, можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда. Та ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искам, и без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
3: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. 6 души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари

0: дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно, отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
2: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той е президент, не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От Сеул посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
0: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно с нощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
3: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнър при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в Съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блер, който сега е виш служител в Съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап от плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана, въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на Съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Кушнер, зетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Ал-Хаям в египетския средиземноморски курорт Ел-Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Кушнер е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Кушнер, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерим Тенев.
0: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващо дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Виргиния Върбанова с подробностите.
4: Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години, става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията, остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат-президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
6: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
5: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
7: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
5: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
8: Имаме разговори, свързани с организиране на село и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опорваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
5: Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
9: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят аварирало превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на аварирало превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас Ивайло Пеев.
0: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
10: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. С цел избягване на струпването на зрители, от МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините Николай Христов.
0: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
11: Добър вечер! Ръководство на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
12: Buenas tardes a todos. El ambiente obviamente es positivo, es favorable.
13: Говориме за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежават топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграем мач утре.
11: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро, а за ученици от 7 до 18 години 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Север на Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2 на 1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шах шахмат Веселин Топалов и Гари Каспаров отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер.

0: Фотис Текианос е новият треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели два пъти купата на България и един път суперкупата на страната.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от юго-исток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще е от юго-исток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В среда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западния вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от юго-исток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия тунел в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път покрай тунела. Движението по второкласния път Тичо-Муртак е двупосочно в една лента поради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Памфорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив.

0: предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: В началото акцентите. Повече българи са пътували в чужбина през февруари тази година спрямо миналата. Съдът в Хасково остави за постоянно в ареста сириеца, който опита да пренесе през май над 43 кг кокаин през капитан Андреево. Общината в Черноочене закупи високопроходим автомобил. Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на волейболния клуб Арда Кърджали. Следват подробностите. Пътуванията на българи в чужбина през февруари тази година са 585 800. Това е с близо 9 на 100 повече от февруари миналата година, сочат данни на Националния статистически институт. През февруари посещенията на чужденци в България са 753 200 или с 4,5 на 100 повече в сравнение с същия месец на предходната година. Българите са пътували най-много до Турция, Гърция и Румъния. Най-много посещения в България са направили граждани от Румъния, Турция и Гърция. 15 свободни работни места за лекари и 10 за учители обявиха от бюрото по труда в Кърджали в началото на тази седмица. Още от редактора Галина Кичукова.
1: Сред обявените свободни места за педагози има за начални учители, преподаватели по математика, музика и английски език, както и за учител по практическо обучение. Търси се и училищен психолог. Най-голям е броят на вакантните позиции за лекари, общо 15, като част от тях са за специалисти по обща медицина. Сред останалите обявени свободни работни места има позиции за машинни оператори, контрольори по качеството, заварчици, хигиенисти, продавачи, консултанти и други. Подробна информация за вакантните длъжности и за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, може да се получи на място в дирекция Бюро по труда Кърджали. За новините Галина Кючукова.
0: Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста сириеца, който се опита да пренесе над 43 кг кокаин през границата. Мъжът е привлечен като обвиняем на 14 август за това, че на 8 май на граничния контролно-пропускателен пункт капитан Андреево с товарен автомобил марка Volvo с прикачено полуремарке е направил опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция високо рисково наркотично вещество кокаин. С общо бруто тегло 43 кг 160 грама, като предметът на престъплението е в особено големи размери, случаят е особено тежък и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини. Според съда от извършените към настоящия момент процесуално следствени действия по досъдебното производство са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия в престъплението, в което е обвинен. Налице са и опасността от укриване или извършване на друго престъпление, тъй като мъжът е чужд гражданин, няма уседналост на територията на страната и е бил обявен за национално издирване. Определението подлежи на обжалване и протест пред апелативния съд в Пловдив в 3-дневен срок, уточняват от пресцентъра на окръжния съд в Хасково. Един случай на пациент с ПИН отчитат от регионалната здравна инспекция в Кърджали през изминалата седмица. Заразеният е мъж на 27 години от област Кърджали. Това става на фона на традиционната лятна антиспин кампания, която Рези и Кърджали провежда в момента. Има и интерес към безплатните анонимни изследвания, това каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от здравната инспекция.
2: До момента имаме изследване за хепатит Б и С 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса. Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
0: Каза доктор Кадрия Христова от Рези и Кърджали. Община Черноочене вече разполага с нов високопроходим автомобил 4x4 тип пикап. Техниката е закупена по проект за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, финансиран по програма развитие на човешките ресурси. Галина Кичукова допълва.
1: Високопроходимият автомобил ще подпомага превантивните дейности и реакцията при горски и полски пожари, като ще бъде в подкрепа и на местните доброволци. Придобивката съвпада с 10-годишния юбилей на доброволното формирование Черночене 2016. От първоначалните 8 души, днес екипът наброява 13 доброволци, участвали в десетки спасителни операции и гасене на пожари. Кметът на Черночене Айджан Ахмет и началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, главен инспектор Митко Николов, благодариха на доброволците за тяхната всеотдайност и готовност да помагат при извънредни ситуации. Професионалистите от пожарната служба подчертаха, че разчитат на смелостта, ангажираността и натрупания опит на доброволния екип при справяне с сложни извънредни ситуации. За новините Галина Кючукова.
0: Президентът на волейболния клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември. Като основната точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Причината за решението да се оттегли от президентския пост пред радио Кърджали Багдасаров обясни така.
3: Заради това, че наруши всякакви предварителни договорки, които имахме, новото ръководство на община Кърджали, поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намеря по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали.
0: Каза президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. Футболистите на Арда посрещат тази вечер от 21.15 часа отбора на Локомотив София в матч от петия кръг на първенството на страната. Кърджалийци заемат шестото място и имат към момента 7 точки след 2 победи, 1 равенство и 1 поражение. Железничарите, водени от Любослав Пенев, започнаха трудно шампионата и имат едва 2 точки в своя актив. Те са на 10-та позиция. Очаква се срещата да бъде наблюдавана от старши треньора на националния отбор Александър Димитров. Според Тема Спорт, шестима футболисти от Арда са в сметките на националния селекционер за мачовете от Лигата на нациите, които са в края на септември и началото на октомври. На този етап трима играчи на кърджалийския тим почти сигурно ще са сред повиканите. Това са Доминик Янков, Станислав Иванов и Димитър Велковски. В плановете са още трима – Виктор Попов, Лъчезар Котев и Георги Николов. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток, слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Кърджали се очакват около 34 градуса. Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. За граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
5: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
6: И се надяваме от тук на след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
1: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на НСИ показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,5%.

0: 6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
2: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
1: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: България вече разполага с две нови антидрон системи, а до дни се очакват още две. От Министерството на отбраната съобщават, че предстои оборудването да бъде въведено в експлоатация. Решението за ускорените доставки беше взето след навлизането на дрон в българското въздушно пространство на 8 август. Ново напрежение в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Съединените щати и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. Междувременно в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегли от ивицата Газа до постигането на конкретни резултати. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите на Шампионската футболна лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е утре от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В септември София победи с 1-0 като гост Спартак Варна в среща от петия кръг на първа футболна лига. От 21:15 е последната среща от кръга между Арда и Локомотив София. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой четвъртия кръг на втора лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец е с 5 пункта на 11-та позиция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория до 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители днес, Калоян Иванов, Кристиан Миленков и Радостин Василев, приключиха участието си в шампионата. Илия Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Раундхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонасън Мъди. На турнира от същата верига в Квебек, Канада, Александър Донски загуби в първия кръг на квалификациите след поражение срещу италианеца Андреа Глотиери с 4 на 6, 6 на 1 и 1 на 6.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните

0: Източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток слаб до умерен. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Δίσκο και σάπα τη σφαίρα,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Започва нощното съдомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
1: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
0: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
2: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
0: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив,

0: което според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
1: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
2: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, международния панер директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
3: И се надяваме от тук на след не да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
0: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
4: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
5: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
4: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Руси и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
6: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митев от Българската стопанска камара отговори.
7: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
8: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.

0: каза Ефремова. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През предишната нощ бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняхо и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News Кушнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
2: Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха да събира 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1-0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерал в 61-та минута. С успеха столичани събраха 4 точки и заемат 9-то място във временното класиране. За Соколите това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът седми със 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото е активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбския хал все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвърфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Донски претърпя поражение в първия кръг на квалификациите от италянеца Андреа Готиери с 4 на 6, 1 на 6 и 6 на 1.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него, ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват по етапно.
4: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном, останете информирани.
10: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
11: Не може да отделите толкова пари.
10: Не може.
9: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
12: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
13: На Голяма Богородица, както разговорно наричат християнския празник Успение на Пресвета Богородица, който винаги се отбелязва на 15 август, в кърджалийския квартал Гледка ще се проведе традиционния селищен събор. Сега тук при мен в студиото е председателя на Народно читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов.

0: за да ни разкаже повече за тази годишното издание на събора. Здравейте!
1: Здравейте! Това е вече 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събор е от 38-ма година. Значи е преди 38-ма година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, но там доливайте е била дървена. И след построяването на новата църква, вече събора се прави на същото място, където сме сега. Тази година събора ще бъде също направен, ще бъде, и се надявам да бъде още по-голям от предишните.
0: Отново на площада ще бъде?
1: Да, отново на площада ще бъде. Поканили сме оркестър Марисо за Сеновград и мисля, че гражданите на Кърджали и квартал Гледка ще бъдат доволни от тяхното изпълнение и тяхната музика.
0: В колко часа ще започне?
1: Събора започва от 18 часа и ще продължи до 12:30.
0: Отново кръшни хора, добро настроение, празнично настроение, както подобава на този голям християнски празник.
1: Да, точно така ще бъде. С хората, с песните, с мообетите, които си го правят хората, кварталците там по селажите. И дай Боже да стане още по-голям от преди.
0: И времето да е с нас.
1: И времето е да е с нас.
0: Добре, господин Узунов, вие казахте 1938 година се полагат основите на този събор. Нека да върнем малко повече. Разкажете ни как е започнал, кой е първият организатор.
1: Така, 1938 година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Виленски Домитиан. От 38 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнаме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата на закота. И преди е имало пак на същата дата, но не е било така тържествен. Имаше хора гайде, но нямаше такава разгласа там. Само съкварталците си го правеха. А от 18 години вече целият град е, може би, миналата година имаше към 2000-2500 човек.
0: Да кажем, че събора вече е част от културния календар на община Кърджали.
1: Да, той е включен още. Аз съм председател на това читалище от 2004-та и някъде 2006-2008 го включихме в културния календар на град Кърджали. И има още един празник, който е включен в културния календар на град Кърджали. Това е един ден горе в Опълченци. Там църквата е малко по-стара от нашата, но благодарение на спонсор. Ние първият събор, който го правим преди 18 години, трябваше да събираме парите от тук от там, да можем да платим на оркестъра. Но от тогава насам община Кърджали каза, ние ще бъдем спонсор на събора и до ден днешен ти си държат на думата.
0: Спазват си думата, това е прекрасно. Идват, вие казахте, от целия град хора.
1: Не само от града, от селата там, Майрово, Пълченци, всички са там, Горна Гледка. Те Горна Гледка си е измислена работа, тя си е горната махла на Гледка. Всички са там. От Глухари идват хора.
0: На празник като на празник.
1: Да.
0: Да поканим отново всички в община Кърджали пък и...
1: Ами от името на читалището настоятелство и от мое име и ще си позволя от името на общината, която е спонсор на събора, да поканя всички граждани на град Кърджали, съкварталци в квартал Гледка, да присъстват на събора на 15 август.
0: Иван Узунов, председател на Народно читалище Родопски фар в кърджалийския квартал Гледка за събора, който организират традиционно на 15 август.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Лятото в Златоград традиционно е изпълнено с културни събития, концерти и срещи с творци. Тази година градът отново е домакин на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», която отбелязва своето 20-то издание, а през септември предстоят и литературните дни, посветени на писателя Станислав Сивриев. За културния календар на общината, възможностите за младите таланти и ролята на културата за развитието на туризма, Мартина Дякова разговаря с кмета на Златоград Мирослав Янчев.
7: Здравейте, господин Янчев.
8: Здравейте.
7: Лятото в Златоград традиционно е време за много активен културен живот и тази година общината е домакин на едно събитие, което има сериозна история. Между 4 и 14 август вие сте домакини на 20-та Международна лятна академия «Огънят на Орфей». Какво означава за общината този факт, че това събитие вече има такова 20-то издание?
8: Ами тази година наистина е особено специална, защото отбелязваме 20-то издание на академията. Изданието, което 20 години вече «Огънят на Орфей» събира талант, вдъхновение и млади хора, които обичат изкуството, и трябва да призная, че в рамките на тези 6 години поредни, ние честваме тази година 6 години Златоград като домакин на тази лятна академия «Огънят на Орфей». Отделно 20 години на самата академия, но тук няма как да не бъда доволен като кмет, че децата, наред с това, че посрещаме талантливи деца и младежи от цяла България, но дава възможност на децата от Златоград да се обучават, да се включат в и да се развиват своите умения в различни форми на изкуството. И както се казва, даваме една малка възможност да се почувстваме като празник на изкуството в Златоград. Тоест, лятната академия «Огънят на Орфей» за нас, златоградчани, е изключително ценна, не само, че се включват наши деца. Как се казва, създава се приятелства, дава се една увереност на младите хора, които се включват от Златоград и от цяла България, както казах, да следват своите мечти в сферата на изкуството. Преподавателите са изключителни корифеи в своите си области, цигулари, пианисти, хора в сферата на изобразителното изкуство, оперното пеене, гайди, говорим за китара, за цигулка, да не казваме за субтрубони. Дори тази година за първи път има школа и за контрабас. Аз сега изброявам част от тях, но те са много повече. Има и театрално изкуство, имаме поезия. Сега да не пропусна някои от тези, които се провеждат школи, но са полезно за Златоград и за нашите гости. Златоград става сцена на техните изпълнения, защото всички тези 10-дневни уроци, които получават нашите възпитаници или възпитаниците, да кажем, на академията, се изявяват пред златоградската публика.
7: Да.
8: И реално ставаме свидетели на един изключително красив концерт. Днес предстои пореден концерт. Тази академия всъщност дава възможност, освен да се изявят децата, но и публиката на Златоград, не само местните жители на общината, но и гостите да станат свидетели на едни талантливи изпълнения в тези различни направления.
7: А към кои направления е най-големия интерес от страна на децата, към това, което е предвидено във всичките тези класове, които споменахте, по пиано, литературно творчество, живопис?
8: Имам поглед от 6 години назад, откакто се провежда тази лятна академия в Златоград, че почти така се търси един баланс, да се уплътнява се времето на всеки един преподавател. Все пак става дума за индивидуално отношение към съответно възпитаника, младежи или детето, което се включва в съответния курс. Но не смятам, че мога да определя най-голяма сила има в определено направление. Може би във всички имаме, които ги споменах, имаме участници. Имаме и една друга възможност, че успоредно с тази лятна академия, смятам, че и развитието на туризма е част от косвения ефект, който гониме и който се постига, защото Лятна академия е място, където туристи могат да видят различни изпълнения в сферата на изкуството.
7: Има и нещо интересно наред с музиката, изобразителното изкуство и включено и литературно творчество, казахме по-рано. Как мислите такава академия? Може ли да бъде начин да се откриват и насърчават млади таланти от Родопите?
8: Категорично. Категорично. Приготвили сме един конкурс между другото община Златоград в сферата на изобразителното изкуство. Ще направим един... Не искам да обявявам още заглавието и името на конкурса, но сме предвидили един не общински, може би областен конкурс за набиране на добри такива представения. Да, за да може, то ще бъде определено на тема, ще имаме конкурсни условия и съответно ще бъдат обявени. Надявам се този конкурс да го превърнем в национален, защото има смисъл да виждаме красотата около нас, а не само лошите и негативните неща, така че конкурсът ще бъде с добро послание, с добър и предполагам с добър отзвук, защото ще видим нещо, което освен нашите деца да се изявяват, ще видим нещо красиво под погледа на хората на изкуството. Така че имаме предвидени такива мероприятия. Да, това е шанс много млади хора да направят своите качества. В този период на 10 дена се дава възможност и да преодоляват сценичната треска, защото аз когато застана до такива изпълнители, на които им предстои представяне, виждам как се вълнуват, как постепенно преодоляват, когато са се изявявали пред публика и предишни години, как преодоляват тази сценична треска по-лесно. Така че има големи ползи и за мен тази лятна академия е изключително ценна за нас. И то не само за Златоград, за региона, да говоря за цяло, като цяло да даваме цяло на деца да се изявяват в сферата на изкуството. Категорично трябва да помагаме и общините трябва да сме твърдо зад тези инициативи.
7: Да поговорим за литературата. Няма как да не стигнем до името на Станислав Сивриев, един от големите писатели, свързани с Златоград. Общината продължава и литературния конкурс на негово име. Какво е мястото на тази награда в културния живот на Златоград днес?
8: Златоград е място, където години наред налага не само туризма като алтернативен бизнес, но и се опитваме това да не изключва средствата, които трябва да се дават за култура, средствата, които трябва да се дават от общината за изкуство и за спорта, да не говорим, сме категорично отговорни и длъжни за това, но когато говорим за култура, ние от години вече го свързваме с делевите празници и правим един маратон на литературно четене, на представяне на книги, естествено, и всичко това нещо е подчинено под конкурсен такава, като конкурсен характер, който е свързан и с Станислав Сивриев, който е майстор на късия разказ, както го обявите, един доста известен

0: писател и ние искаме по този начин на неговата рождена дата, около 16 септември, да провеждаме подобни конкурси, не само да дадем възможност на писатели да се срещнат, да се изявят, да дадат своите рецензии, критичност, нали, по отношение на творбите, които са прочели и трябва да оценят. Така че смятам, че Златоград за поредна година ще бъде домакин на такива срещи. А тук е мястото да каже, че пак под някаква форма се опитваме да предадем атрактивност на събитието, за да привлечем и децата в гимназиалната възраст, защото всичко това се обезмисля, ако не се насъдява от младите хора. Така че тези дни, литературни сетемврийски дни, имат за цел да привлекат и младите хора, да им така изградят навици по отношение на четенето, на писането и така нататък.
1: А има ли вече интерес от страна на писатели и издателства към тази годишното издание?
0: Има интерес. Около 8 книги ще бъдат представени. Ще има и критици, които ще дойдат в рамките на няколко часа, ще се говори и за тези издания. Ще има и конкурс на жури, което ще оценя тези 8 издания. Поне за сега такава ми е информацията, че са заявили толкова.
1: Да.
0: Така че имаме доста материал, който ще бъде представен на 15 и 16 септември за Златоград, да. Стария град.
1: Много благодаря за този разговор.
0: Да, и аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мирослав Янчев, кмет на община Златоград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Отче Николай, здравейте!
2: Привет на вас и на всички слушатели!
1: Идва светъл празник, летния Великден. Нека да разкажем на нашите слушатели какво предстои в тези дни.
2: Благодарен празник за това от църквата е наречен летен Великден, защото се е случило велико чудо на земята, успението на Пресвета Богородица, нашата скъпоценна майка. В тези 15 дни цялата православна църква се подготвя с пост, наречен Богородичен пост. Във всички храмове се отслужват специални песнопения с насоченост желанието на Божията майка, която по предание е заявила, че желае да бъде специално място поставено, да бъде украсено това място, да има светила, да има благоханен тамян, но едно от желанията е да се съберат всички около нея. Значи

0: изначало било мъчно на апостолите, но сега ги обещава, че това е радост, че това е желанието, с това да покаже, че целта на нашия живот е да се стремим към Царството Небесно и да придобием жителство в Царството Небесно, да не скърбим за земните тегути и за материализма, който ни окръжава, а да имаме стремеж да придобием Царството Небесно. В тези благодатни дни, особено вечер, се служат специални служби, които се включват в вечерното богослужение от денонощния богослужебен кръг и това се казва молебен канон към Пресвета Богородица. А на 14-ти вечерта, така да се нарече, е съществото на празника, а именно самото Успение. На същото богослужение, на определеното място, в преди това поставена маса и върху нея поставена плащаница с образа на Пресвета Богородица, се събират дошлите миряни на богослужението, всички хора с папки в ръце започват да пеят опило на Пресвета Богородица. Това опило е съставено по примера на опило на Господ Исус Христос, което пеем на Разпети петък, след което като свърши опилото, се вдига плащаницата и започва шествие да се обикаля около храма или около манастира или от мястото, където хората извършват такочено последование. В средновековен манастир Свети Иван Предтеча службата ще започне в 19 часа, защото има условия, трябва да е след заде слънце. И това е важното и значимото, че християните трябва да знаят, че в църквата има денонощен богослужебен кръг, а с начеването на такова богослужение вече ние сме в литургическия 15 август, литургически богослужебно, ние сме вече в самия празник. И затова погребението предчества прославлението на Пресвета Богородица. Затова се извършва такъв момент, за да може след като се приведено в храма да се постави на специално място плащаницата и хората да се подготвят вече за 15 август, когато ще се отслужда в храмовите празнични утрешни богослужения, а след тях и празната света Божествена литургия в някои места се извършва водосвет, за да се поруси с осветлена вода богомолният народ.
1: Казахте, че се извършва около храма също молитва, обиколка. Кой носи коклията?
0: Да. На различни места има различни традиции. Там, където има военни, по принцип е едно да носят те, било то гвардейци, било то военни. При нас в манастира това се извършва от мъже. Мъжете възнасят коклията с плащаницата, напред върват деца с знамена, с хоругви, празнично настроени и на всяка страна на храма се спира и свещеникът произнася молитва, казва се ектения. Има в тези текстове, има различни вътре структури, за здраве се молим, молим се за нашите починали, молим се за тези, които сега присъстват, за тези, които по уважителни причини отсъстват от богослужението и така свещеникът прави такива прощения, преди да се върне коклията в храма. А на много от местата се оказва, че когато се върне в храма, се вдига високо и целият богомолен народ минава отдолу под нея, под плащаницата. Не да минем за някакво суеверие, за някакво късметче или да си пожелаем някакви неща, които не са ни потребни, а символически да се поклоним на гроба. Това е смисъла на въздигането на вратата на храма. Всеки от нас да мине и да се поклони на този гроб на Пресвета Богородица и така да влезе да се постави плащаница на определеното място.
1: Кой може да присъства и да участва в тази служба?
0: Всички. Целият народ, който е вето, може да присъства. Защото не знаем кой от каква има нужда. Няма абсолютно никакви ограничения за лице и за сърце и за състояние на човека. Всеки човек, какъвто и да е, може да присъства, защото това е Богомайката. Затова и започнахме нашето слово с с Велик ден. Това е Велик ден за цялото човечество. А майката никой никога не е отхвърлива, а тя призовава всички към нейните обятия и прегръдка и към спасение. Затова всеки, деца и възрастни, без значение на пол, на раса, на цвят на кожата, на сърце, на лице, всеки може да присъства и да се потопи в обятията на Света Богородица. Тя това е пожелала. Всички да се съберат. И апостолите са се очудили как така, като на облаци изведнъж по чудесен начин са се явили на местото, на което тя е била положена. Всеки недоумявал какво се е случило, как изведнъж без оговорка да се съберат на това място. Това е желанието всички да се съберем. Така че всеки абсолютно може да присъства, само да има желание да те, да възхвали, да се поклони, да възвеличи самата майка на цялото човечество пред Света Богородица.
1: И на 15-ти вече, когато всички знаят, че празника, когато продължава всъщност празника след вечерната служба, какво и кога, кой може да дойде, какви са службите, които се извършват?
0: В средновековен манастир, който имам предтече, богослужението започва рано, от 7 часа, с празнична утрена служба, след нея цита божествена литургия, след литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си, така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна.
1: Добре, да поканим още веднъж нашите слушатели. Казахте, всеки, който има необходимост, всеки, който пожелае да възхвали Божията майка, е добре дошъл.
0: Всеки, който желае, точно така, да попее. Ние сме имали среща с Света Богородица. Всеки в дома си има иконичка на Света Богородица и за какви ли не неща я умоляваме. А сега е денят, в която Света Богородица призовава да се съберем около нея, около плащницата, за да изпратим подобаващо, да я възпеем, да се поклоним, да възвеличим, да възхвалим името й и делото Божие, което Бог е извършил единствено и само към нея, да приведе душата й по този начин. Затова и празникът се казва Успение, заспиване. Нека да се слушаме призва на Божията майка и освен непрестанно да я молим за всякакви неща, този път да се привичем към дома Господен и да отидем да почетем празника подобаващо.
1: Започваме на 14 вечерта и продължава празника на 15 август.
0: На 14 петък тази година се пада. 14 петък от 19 часа е вечерното богослужение. На 15 събота се пада тази година. От 07 часа започва началото на богослужението.
1: Отец Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Европа пресъхва. В Румъния атомната централа на брега на река Дунав преустанови работа заради ниските нива на втората по големина река в Европа. Какво е нивото на реките в Кърджалийско в разгара на лятото? Този въпрос задавам към главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Госпожо Йорданова, каква е актуалната картина на речните нива в Кърджалийско към днешна дата?
11: Към днешна дата речният поток в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в период на маловодие. Това се дължи основно на режима на валежите и високите температури, които оказват пряко влияние върху подхранването на реките. По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества на наблюдаваните реки в района са около праговете за ниски води. При река Арда в района на село Вещино са отчетени колебания на речните нива с между 13 см понижение и 14 см повишение. Но тези колебания са свързани главно с работата на хидротехническите съоръжения. Според метеорологичната прогноза за 13 и 14 август са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда, като подобни повишения се очакват и във водосбора на река Марица вследствие на очакваните валежи в горното изтечение. Но за района на Хасково и Свиленград тези промени на водните нива по река Марица ще се проявят по-късно през следващите дни, като резултат от оттичане от по-горните части на водосбора. Като цяло тенденцията към понижение на речните нива в страната се очаква да се запази през следващите 7 до 10 дни. Това означава, че постепенно ще се увеличават и броя на пунктовете, при които се отчитат водни количества под допустимите минимални стойности, каквито са стойностите на река Върбича при спирка Джебел в този момент.
10: Има ли пресъхнали реки по ваша информация?
11: Към момента няма пресъхнали реки от тези, които наблюдаваме от оперативната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология. Да го кажем пак, че за вашия район, защото примерно в Черноморския район има една от реките, която е пресъхнала, но тя традиционно пресъхва през този период на годината, че дори миналата година още по-рано беше пресъхнала,

0: средата на юли река Факийска беше пресъхнала при село Зидарово, където имаме наблюдателен пункт.
1: А имате ли информация в сравнение с миналата година през този период, каква е била ситуацията в Кърджалийско?
0: Това са традиционно там, нали, се наблюдават такива по-сухи периоди, защото няма валежи. Когато няма валежи, подхранването на реките просто оказва влияние точно върху тока, нали, който се формира.
1: Тоест това не е някаква изключителна ситуация, което наблюдаваме в момента понижение
0: това
1: на водите?
0: Е, да. Период на маловодие, който е характерен точно за този период от годината в вашия район.
1: И което е съвсем нормално, в реда на нещата.
0: Да, да.
1: А очакват ли се валежи?
0: Според метеорологичната прогноза днес и през нощта утре са възможни краткотрайни превалявания, които на места могат дори да бъдат интензивни, но за района, както казах, на Смолян, Кърджали, Хасково, не се очаква да има някакви краткотрайни превалявания, но те няма да окажат някакво съществено влияние върху тока на реките.
1: Добре, добре, благодаря ви. Хубав ден желая, приятен уикенд.
0: Аз ви благодаря, хубав ден.
1: Това каза главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метрология и хидрология.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо от кога?

0: Аз се очаква тези бележки да са факт.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Мъжете като вас са на този протест.
3: Метроном. Останете информирани.
4: Оставаме на тема рододобив, за да ви разкажем за първия подземен музей у нас. Той се намира в бивш рудник край Мадан и вече няколко години посреща туристи, сред които има много деца. Всички те искат да научат повече за минното дело, да се потопят в автентичната атмосфера, а за някои това е спомен за техни близки, работили някога в рудника. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев.
5: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират музея по минно дело и Рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13 или 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея, а откак както вече и пещера Шаленка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано е къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. На атракции нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. И от цялата страна има така хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват: моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските. Ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
4: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
5: Значи тук има около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, слайлерит, галенит, халцедон, манганов калцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
4: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
5: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струва, ако си го взема, ако си го купя и така насетне. Въпреки, че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди левове.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
2: Здравейте! Привет на вашите слушатели!
1: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
2: Проект Хоризонти касае безработница и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
1: Кажете повече за целевата група.
2: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, включително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
1: Т.е. за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
2: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда,

0: периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
1: Тоест все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва да. Първия период.
0: Сега е точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти. Като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говорим в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
1: И да получат подробна информация.
0: Да.
1: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение? И тези групи има ли определен брой лица?
0: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение. И от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
1: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
0: 20 общо.
1: 20
0: като,
1: общо.
0: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация – малък и среден бизнес.
1: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
0: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: За разлика от предходни години, в община Кирково нямат проблеми нито с питейната вода, нито с водата за поливане. Това каза за Радио Кърджали кметът на общината

0: și Năsi Suleiman. Снего разговаря на Хит Догу. Да чуем.
1: Господин Сулейман, предишни години имаше проблеми в водоснабдяването в община Кирково. Кажете ни какво е състоянието тази година?
2: Не само миналата година. Добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места. Независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водоземните шахти, направените с съответните действия, и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре, знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в две населени места, така, те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място.
1: Накратко, няма проблеми нито с питейната, нито с водата за поливане.
2: Предполагам, това означава, допускам, че е така и дано да е така, че имаме леко и вразумяване по отношение на дисциплината от страна на населението. Спазват, може би, казвам, и съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече алтернативни места за поливане, било то сонди, одерета и така нататък, за което, разбирате, благодарение на населението за разбирането. Ако, пак казвам, се случат подобни неща, ще имаме допълнителна заповед, с която да се ограничи ползването на питейната вода за други битови нужди, като автомивки, поливане на зеленчука и така нататък.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Областната епизоотична комисия в Кърджали заседава и взе решения за въвеждане на превантивни мерки срещу разпространението на шарката по дребните преживни животни. Причината е локализираното поредно огнище на заболяването в съседната Хасковска област. Най-новото огнище е на границата на двете области и голяма част от населените места, които попадат в 20-километровата зона за надзор, са в Кърджалийска област. Какво дискутираха участниците, да чуем областния управител Бисер Николов, който свиква и председателства епизоотичната комисия.
10: Какво обсъдихте на тази комисия? Какви решения бяха взети?
11: Ами, на комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен. И институциите, от които зависи това нещо, да завишат контрола. Това са МВР, гранична полиция и със съдействието на БАПХ.
10: Да, точно това ще да попитам. Кой и как ще осъществява контрола? Става въпрос за забрана за придвижване на животни, нали така?
11: Да, точно така. Да бъде по някакъв начин и да бъде увеличен контрол на животните, които да бъде ограничено, че приемането в... Обикновено става въпрос за кланиците, където се карат тази продукция, да бъде завишен контрола и да бъде намален риска до минимум, буквално до минимум.
10: Бисер Николов, областен управител на Кърджали.
9: А сега да чуем как изглежда ситуацията от гледната точка на хората на терен, на специалистите, директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
12: Здравейте.
9: Може би да тръгнем първо от там. Защо се налага нашата епизоотична комисия да заседава, след като в нашата област няма констатирани към момента поне огнища на болестта?
12: Ами така е и дано да продължи да бъде така и да нямаме огнища в нашата област. Иначе областната комисия заседава заради факта, че огнището в област Хасково е много близо до границата с област Кърджали. А при възникването на такова огнище се определят две зони. Едната е защитна, другата е надзорна, които съответно имат радиус. Първата е от 5, втората е от 20 км и се оказва, че при определенето на надзорната зона доста села, които са в Кърджалийска област, попадат в нея. И именно това е причината, която наложи да се свика тази областна епизоотологична комисия.
9: Можем ли да кажем колко са засегнатите ферми, животни?

0: дни. Много
1: значи,
0: ли са огнищата там в област Хасково?
1: В момента в Хасковска област има 3 активни огнища, като това, което е опасно за нас, е огнището в село Конуш.
0: Какви мерки бяха предприети? Епизоотичната комисия взе решения за мерки, които трябва да се приложат.
1: Общо взето мерките, които се взимат и които се прилагат, те са определени с заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Всъщност в двете зони, които споменах по-рано, те са строго определени мерките, като в надзорната зона, в която попадат и селата от Кърджалийска област, основната мярка е спиране пашуването на животните, които са податливи на заболяването, а именно дребните преживни, овцете и козите. Освен това, трябва да се проведе информационна кампания от държавните институции към кметовете и собствениците на такива обекти за дребни преживни, да бъдат запознати с заболяването, начина на неговото разпространяване и съответно ограничението на това да пашуват свободно животните. Мерките са съобразени с заповедта, издадена от изпълнителния директор. Те касаят преброяването и актуализацията на данните за дребни преживни и животновъдните обекти, които се намират в засегнатите населени места, извършването на ежеседмични прегледи от нашите специалисти, пак в тези обекти, които се намират в населените места, които подлежат на надзор. И когато при прегледите бъдат установени клинични признаци на заболяването, да бъдат взети незабавно проби. Също така има и мярка, която касае добива на млякото.
0: Може ли да кажете конкретно за стопаните какво трябва да знаят? Не, че им се случва за първи път, но все пак да им припомним.
1: Да, заболяването е познато в нашата област. До момента имаме 2 констатирани огнища през изминалите години, като последното, всъщност те и двете са на територията на община Крумовград, като последното е констатирано миналата година, август месец. И всъщност да, мерките, които биха имали най-голям ефект по отношение разпространението на заболяването, трябва да дойдат именно от стопаните. А това е, те трябва да спазват стриктно забраната да се води нерегламентирана търговия, т.е. да не купуват животни от така наречените джамбази, които се оказва, че е основният механизъм за разпространяване на заболяването. И следващата мярка е да спазват разпореждането и да не пускат животните на свободно пашуване. Но най-вече трябва да се внимава с покупко-продажбата на животни. Санкциите са глоби, както за тези, които продават, така и тези, които купуват нерегламентирано.
0: И последно, за да завършим, колко е опасна? Опасна ли е за хората тази болест, това заболяване?
1: Не.
0: Защо е толкова важно да бъде пресечено и да не се допуска разпространяването му?
1: Заболяването не е опасно за хората, то не е зоноза, но изключително опасно за дребните преживни, защото изключително заразно, разпространява се много бързо и нанася много големи икономически щети. За момента при нас нямаме друга мярка. Предвижда се до края на месеца да бъде взето решение дали ще се допусне прилагането на ваксина, но до тогава основно остават ограничителните мерки, строг контрол на фермите и строг контрол на хората, които се занимават с търговия на животни.
0: Добре, благодаря ви. Дано не се допусне в Кърджали да влезе това заболяване.
1: И аз благодаря.
0: Доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Господин Премянов, здравейте.
7: Здравейте.
6: Утре е един от най-големите християнски празници, Успение на Пресвета Богородица. Нашия едноименен храм в квартал Гледка ще чества своя храмов празник. За поредна година обаче без своя дългогодишен предстоятел, отец Боян Сараев. И за да го споменем, за да говорим отново за този достоен човек и свещеник, ви потърсихме, за да припомним една инициатива, която вие бяхте огласили преди известно време, за това, че тракийци искат да направят паметник на отец Боян Сараев. Докъде стигна тази инициатива? Дали има някакво развитие?
7: Благодаря ви за въпроса. Е много важен, защото открива възможност да говорим малко по-обширно за темата, макар и за кратко време. Една от функциите на организацията да пази паметта на България, борбите за национално освобождение, за единение на България и за българщината като такава. В съвременните условия тя има много сериозни измерения. Вие знаете, че нашия близък съсед, с който искаме да имаме прекрасни отношения, си е разработил стратегия за стратегическа дълбочина, с която иска да възстанови своята културна, икономическа и политическа роля и влияние в рамките на бившата Турска империя. Каква е защитата на българската държавност в това отношение и общество? Не да се бори срещу някой, а да отстоява в полза на българщината своите интереси и история. Дълбоко уважаемия Боян Сараев работеше в това изменение, което е свързано с културата и религията. Основни лостови за защита и запазване на българщината. И човек го правише абсолютно безкорисно, светло му памет. И в този смисъл дълг е на тракийци, като едни от основните стожери на българщината, да поддържат спомена за него и жива паметта за него. И смятам, че в този контекст трябва да се разбира и нашата инициатива, да бъде увековечена неговата памет по подобаващ начин.
6: Да, още повече, че много голяма част от миряните в неговата енория са точно потомци на тракийци.
7: Напълно съм съгласен и затова споделям с вас, че много инициативи има и за музея на капитан Петко Воевода, и за поддържане на паметници. Аз скоро гледах справка какво от възстановяването на организацията от 90-та година към ден днешен сме направили, трябва да кажа широка география и значими монументи, паметници и храмове е направена тракийската организация и смятам, че това ще бъде едно разширяване и обогатяване на нейната, така да се каже, роля на защитник на тракийската и българската памет. В случай, вие знаете, наш патрон, който сме вели капитан Петко Воевода, искам да използвам случая. Споменахме за музей. Искам да напомня, че неговия род на 19 септември се събира по инициатива на Пенка Чакалова, правнучка от брата на капитан Петко Воевода, организира родова среща на 19 септември в Хасково. Там ще намерим

0: подобаваща роля да присъстваме, но всичко това, което споменаваме в един общ план, без агресия към съседите, с любов към България, да отстояваме българщината. Тракийци са един от значимите фактори в тази посока. Да имаме своя принос в тази посока, защото високо ценим мисията, дейността на отец Боян Сереев.
1: Добре, ами благодаря ви. Благодаря и за информацията в аванс, която ни дадохте за родовата среща на капитан Петковия род на 19 септември. Тогава ще се чуем със сигурност, да сме живи и здрави, разбира се.
0: И на вас, за всички слушатели на Радио Кърджали, и на вас желая успех, защото вършите една огромна благородна мисия. Защита на достоинството, историята, уважението към родината и България.
1: Благодаря ви за добрите думи, а те са от Красимир Премянов, председателя на Съюза на тракийските дружества в България.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Следващите минути ще ви отведем на повече от 70 км от Кърджали. Там, където се преплита историята на рудодобива в Родопите. Освен на минерали и вкаменености, останали от времето, когато районът е бил дъно на плитко и топло море, планината е богата и на руда. Тя се е добивала още в древността, от траките през римляните и така до днес. Най-големите находища са в района на Мадан и Златоград, където са открити над 40 такива терена, разказва Ася Миланова, уредник на музейната кристална зала в Мадан.
2: В нашия район край време се добива олово и цинк. Но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадмий, но в по-минимални количества. Геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Родозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен, но решиха

0: го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него. Беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. Нашия район се е добивал руда през всички епохи. Първи започват да добиват траките. Самото начало добиват повърхностно, докато разберат, че в пещерите, в които са ги ползвали за обиталище, също се съдържа руда. В нашия район са открити около 30 римски рудника. Когато ромеите завладяват Родопа, докарват египетски роби, за да разширят производството на метали. Като споменахме, че през всички епохи се е добивало руда, на пано е изобразена легенда на саксонски рудари, които се заселват в България през средновековието около 1300 година и са били много известни, тъй като са владели целият цикъл от намирането на рудните находища до добиването, до производството на метални изделия, най-вече оръжие. Даже през турско робство са се ползвали със специален статут. Позволявали са им сами да си търсят рудните находища, да си строят селища и църкви, тъй като те са били католици, те пък от тяхна страна са им предоставили висококачествени оръжия. Как излиза нашата руда от обогатителната фабрика в Рудозем? След като я добием тук, тя изглежда като скален масив. Тук се натрошава на по-ситно и я извозваме по два начина до обогатителната фабрика. Единият начин все още си имаме въжена линия, а другия начин, тъй като рудник Върба е най-голям, си има прокопан тунел 4 км подземно, превозваме материала. След като се преработи, се получава концентрат под формата на прах. След това този концентрат вече заминава за КЦМ Пловдив, където там нашата руда излиза като готов продукт под формата на килчета, цинк, олово, каквото съдържа.
1: Този разказ на Аси Миланова ще чуе всеки, който посети музейната кристална зала в Мадан. Там е една от най-богатите колекции на минерали с близо 600 експоната, открити при добива на оловно-цинковата руда в района. Всяка година кристалната експозиция привлича над 2000 посетители, като интересът към нея непрекъснато се увеличава.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега отправяме поглед към съседна Гърция. Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква, а гърците имат специално отношение към него. На този ден там не се работи. Организират се големи празненства и панаири по общини. Именно за това гръцката полиция засилва контрола по пътищата в цялата страна. Очаква се засилен трафик по основните пътища и към популярните туристически и поклоннически места. Допълнителни полицейски екипи ще има по магистралите и националните пътища, на входовете и изходите на големите градове, както и в районите около летища, гари и пристанища. Проверките ще бъдат насочени основно към превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол, използването на мобилен телефон по време на движение и нарушения, свързани с поставянето на предпазни колани и използването на каски. Целта е да се предотвратят тежки пътни инциденти и едновременно с това да се облекчи движението в най-натоварените участъци. Временна забрана за движение на товарни автомобили с тегло над 3,5 тона е въведена по основните пътни направления. Ограничението не се отнася за превозите на бързо развалящи се стоки, животни, медицински доставки, противопожарни материали и обществения транспорт. Промени има и в работата на пазарите в Северна Гърция. В Комотини традиционният съботен събор ще се проведе ден по-рано, днес на 14 август. Причината е, че 15 август е официален неработен ден в страната. На самия празник в Комотини ще бъдат затворени магазините, големите вериги супермаркети, държавните институции и банките. Ще работят с празнично или дежурно време пекарни, заведения, таверни, кафенета и барове, както и част от малките квартални магазини и павилиони. Същата промяна е въведена и в Ксанти. Традиционният пазар ще се проведе днес на 14 август, а утре на 15 август Сергий няма да има. Търговски обекти и супермаркети също няма да работят в празничния ден. Успение Богородично се отбелязва особено тържествено в Гърция. На 15 август не се работи, а в различни населени места се организират празненства, панаири и религиозни прояви. Затова българите, които ще пътуват към Северна Гърция през почивните дни, трябва да предвидят по-интензивен трафик, засилен полицейски контрол и промени в работното време на магазините и пазарите. Особено натоварено се очаква да бъде движението по основните пътни направления към туристическите райони и граничните пунктове. Няма